malo ala dawda yellaw yel wakar dawda legi nekete kon ko wutal de ko way wutal ko lumuy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su de ko way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la mamuy melni jigen gor yor lumuy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal yamalo liggey len ala dauda shukra sante ko yalla ne kon nak liggey len legi derte liggey mo ci dess ne waxul na lahum ushkuru ya ala dauda rabbakum ala hadhihi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ashkur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari lu ma shakur wa yalla shakir le bari la waye neena bari lewul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti metti metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du dor poj kuku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu nexe mu ne merci su naqare mu ne kel kuku moy shakir kuku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdulillah waye shakur nak mom day ñak lek ba nopi nan alhamdulillah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal surat al-asabai ayat fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogalé ci mom sulayman al-maut faatu ma dallahum tektululen ala mautihi ta faatom ga illa ludul dabatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al ardatu arab ni li mo la legal ne dauda fatu sulayman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dok ba mi ngab ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne kendeng jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu doore yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tofum top lolu day tektale ne ndekete kuy legi lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legi ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bim faato ñu yeg ne ci alamul ghaibi ne faatu walaf da ngay deg mu ne jinne xam na li tambali fi ba aduna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla neen falamma qarra bamu daanu mom sulayman tabayyanatil jinn leer na jinne ne len an ne len law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kumpa ma labithu duñu sax fi al-azab al-muhin ci mbugal gu doye diga su nga xamul kumpa mos ñi bu won nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insukot kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fi al-mustaqbal فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكئا على عصاه جيني نيجي نان واخ خامنا نيو غايب سليمان دي جولي سكنديكو تا دوك با بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جيني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دور ييغ ني فاتو ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu

0: تبرينا أقسم عدو الله فقال ربه لئن أخرت إهلاكي إلى يوم القيامة لأستأصلنهم ولأستميلنهم ولأضلنهم إلا قليلا منهم ودمك تبري جك فكك جروم قتم تيمير أفكك جروم بن نوني لك تبري شري من الشيطان دفك جن ني الله سوما ييخي ألك سوما ييخي ري دوم بايك نسنو إلا قليل منهم لدل توتي يتوتي نوني لنكو ما صلى الله عليه وسلم neko li xitaane wax ni dañ ko jël ci nit ñi ñu tollu mu ne mom dal xam na ni jundi bo seen muy dem kenn na ci xitaane yi bayyi million seen ñi dem 1000 personne ben personne dong la ci xitaane yi bayyi la ci res yépp da nañu faaga gal yobul sama loolu nak soko waxe day raglu lool ci nit teet tabarkalla mo duggé ci ngeddi dugg ci dëkk bi xéer ko gis mu mel na sa l'islam santane ngani alhamdullah kenn ngi ni ci ni muccu ko gis mu mel na iblis santane ngani kenn ngi ni ci ni muccu dama ne bo fi yoron ak sahar di doy ki xet ye dana am ñetti voyage waye ki du am yenn sax tabarakallah xala yalla ni iblis izhab demal faman tabi'aka minhum kep ko la top ci ñom fa inna jahannama sawaraw jahannama jazaa'ukum moy senu pay yow yak ñom jazaa'an muñ pay go xamni gi mawfura pay gu ma tekk lay doon demal nak legi du ma la ray legi li nga wax dina la ko defal iblis diko yalla baye nonu dari koy setan may ko fanu guddu dal na koy wutal nak ñetti xéeti ngannaay nak yalla wuluna ay jamm mom yalla wuluna ay jamm ñetti xéeti ngannaay yi mu jox ci iblis amu ci benn xéetu ngannaay bu manal jamm yalla dara al mukhlasin amma nak tepp ko xamni ki dugglu ci bir zumrati ibadillah munu musa ko wane ba te iblis amna ño xamni ñi nak sax mom paré wuñu pour gënal ci iblis mom ñom mom ñoy and ñoy bokk programme bu deug bëkk dama ko waxon ci tafsir ba le tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben xaket man borom tabarakallah anu genn way ni ci mbéddi mel a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mune ana koku mune mëna diw lo dublu ci li ngay wax mune ko muccu ci sheytane mune ko bayyi defu waye bari na ñu bayyi ngut ni ci sheytane ba nopi di muccu ci sheytane ndax sheytane da am xéet bu muy solal nit ñi kaay bu muy jëflo nit ñi ak kër men di wax ak yum leen di digg ana lan moy ngannaay ngannaay yalla neena ko wastafzif te baajel manistata'ta kep ko meuna baaje minhum ci ñom baajel yëngal le dug loola dox loola wax loola wastafzif manistata'ta minhum baajelen mune yalla luma leen di baaje yalla da koy jox ñet yef bi sawtika muy ben baaje len minhum bi sawtika ci sa kaddu kaddo mo iblis ibn abbas neena moy kullu da'in yad'u ila ma'siyati llah kep kuy wote jëm ci ak moy yalla yaangi yor kaddu shaytan ben serigne buñu wax mujahid neena kaddu iblis moy musique kaddu iblis moy mizmar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jibe rek do ngay iblis yépp ñew fu mu jibe digeen ñu ñoo fay ndëk ñew ndax
1: waaw fini xalé bu défé papaam dara bu papaam tambulé diko xass rek mu yëg ne duñ du leen door ndax ay xassaati ak wax day wañi dangaari dooré so toñe sa wayjur bo aksé mu door rek mom dina la door waye bu tamlé wax rek yegal na man nga muccu motax alakhir day am ñu buñ sañu yalla xass len waw wa in yatlubu irda Allah fama hum min al mardi anhum wala alayhim wal udba ruju' al ma'tub alayhi ila ma yurdi al 'atib waaw lu tax defoo nangam nga ne waaw xam nga nangam ñu ne waaw tee ngaa defoon nangam ba baa ngay mucc yàlla ne fa ma hum min al mu'tabina kenn du leen xas waaw mu tax soo amee wajur wu leen ñaari mooy rek woo xam ne saa boo ñëwee rek mu ne foo nekkoon wala loo doon def waaye bu dee wuydoo la da nga ñëw rek mu dóor tabarakalla loolu la gars yi bëggoon loolu mooy ñeenteelu xaaj bi ci beneen tem bu alquran doon indi fii mu dugg ci juróomeel bi ñëw ci wàllu jinne yi tabarakalla mbokki al oustaz cheikh alhamdu diouf yi nga xam ne ñooy wàllu jinne yi li ñuy yàq li ñuy def yépp yàlla nee na wa qayadna lahum ñu lënkaleel leen lënkale mooy takk buum ci sa baat takk ko ca baatu kële ni ñuy def ay xar ñuy jaay loolu mooy lënkale wa qayadna lahum ñu lënkale leen quranaa ay njuuma dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen a lënkale ñoomit ak ay njuuma maanaam mu fab jinne affecté la ko lépp looy def nag jinne ci dugg ca yàq ko ngeen bokk di yàqloo wa qayadna lahum quranaa su léegi nag bu nit buñ ko lënkaleeg jinne joo xam ne ji du jub wala du jinne ju baax léegi looy dugg mu dugg ca am na ay nit ñoo xam ne denc soxna yombu leen ndax quranaa su am ñoo xam ne tabaarakallahu sëy yombu leen te ñu di aw jigéen quranaa moo tax quranaa ay njuuma tabaarakallah yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne koo gis rek ci nit ñi rek am na xarin aysa ne ko yow sax mu ne man ñii sax am naa ko waaye man dama góorgóorlu ba bii ma ci yor moom du ma digal loo xam ne lii lu jubaddi la njuma yooyu nag fa zayyanu lahum ñu rafetalal leen ma bayna aydihim li seen kanam lépp wa ma xalfahum ak li seen ginnaaw waaw njuma yooyu lépp loo def rek ñu ne ah garaawul xam nga ni mu xewee léegi garaawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma xalfahum lépp loo def rek ñu ne amul solo garaawul ba far dara garaawul léegi ndax xurana suuf yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw adduna si te càggante guñ sàggantax suñu borom tabaraka wa taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma xalfahum lu nit daan def ñu naan ah wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def léegi nit da koy def te dara dara tabarakalla loolu yi xam yen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam moo tax wa xaqa alayhimul qawlu wax ja wàcc ci ñoom fi umamin ci aw ay xeet qad xalat jiitu woon nañ min qablihim qad xalat wéyoon nañu min qablihim lu leen jiitu suratu fusilat aya ñaar fukk ak juróom ñooñu nag min al jinni wal ins bokk ci jinne yi ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinne moom ak ins waaw jinni moom ak nit moo tax alquran di ko jiital wa ma xalaqtul jinna wal ins fii gis nga ko qad xalat min qablihi min al jinni wal ins jinne moom ak nit moo tax yàqal nit yomb ko moom jinne waaw gis nga xorona suu yooyu ñoo fexe ba nit ñi danañuy gëm ne am na nit ñoo xam ne ngeen baal ma ci baat nii bëgg a wax dañ leen di woowe ay dëmm waaye loolu jinne moo koy def te nit du dugal xalaatam ci wàllu woowu ak turilinu alquran ndax xorona suu yooyu fa zayyanu lahum ñooy def bu nit dëkkee ci barab te xamuñu ko nit feebar fa ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar waaw jël jëmm nit ñëw tiim ki feebar nga di ko gis nag di ko gisee nga gis nag naan ko bàjjen diw ba ma wala yaay diw ba ma wala bàyyi diw ba ma wala ngay wax yeneen wax yu gën a xóot yooyu say mbokk nag daa di jóg ñoom soññi ki ngay tudd lan la ci jinne ju bëgg moom mooy yàq diggante bi rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim su ko defee bu ngeen demee àkk ko ne ko diw mii tëdd day buy génn àdduna nga di ko génn su ko defee moom day jaaxle lu tax ñu may wax lii motax olaf yi ne ñi ñuy tooñ dañ koo tooñ, ñu ne ko en tout cas su génne aduna moom nga génn aduna. léegi taflil fii ñëwit ko, mu ne waaw man xaw ma dara, ñu ne ko da nga tafli. bu ñu ko sonalee ba mu tafli, moom bi mu taflee rek gëm na ni moom moom am na lu mu ci dugal tuuti, mooy nit ñi ñoom gëm nañ ne kon sultan moom du tafli. ñu daal dem jël taflil ba yokk ca ndox tuur ko waaji rek mu jóg toog, jinne jamam daal di dem. moom yàq na diggante bi dem na. bu ko defee ñu ne ah ñun de buñ demutoon ci diw ñàkk rakk wala ñàkk sër wala ñàkk yooyu, lii li ci jinne yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu tàllu. waaw tabarkàlla dugg ci diggante yi yàq ko. yow ngay gis li ngay gis jinne la, waaye doo mën a wax ne lii may gis jinne la. ndekkati yow yaa ngi yaakaar ne yow beneen waay beneen waaye ngay gis, wala keneen nit fekk jinne ji moo jël jamuwaay ji dikk taxawe ko ba mën a tas diggante boo xam ne bii ñu ngi koy tas. innahum mboolem ñu topp jinne yi ci lii kaanoo qaasiriina, dañoo pert, dañoo ñàkk seenu dund, nar koo ñàkk ci alaxira niñ ko ñàkkee ci àdduna. suratu fusilat aaya 25. yàlla nee na waxaalaw wax na allasina kafaruu, ñi weddi alquran, laa tasmau, bu leen dégg bu leen topp li xeesal quran yi alquran ji, lu mu leen tereeg lu mu leen digal bu leen ko dégg bu leen ko topp. nu ñuy def wa alxaw fiihi, na ngeen ko coow laalakum taxlibuuna, ndax ngeen not waa alquran. waaw laa tasmau li xeesal quran wa alxaw fiihi, coow leen ko ndax mu riir. moo tax fi ne tabarkàlla marché boo dem boo fa jaaree la fay yëngatu di fa kunlu ngi moo ëpp lay alquranul karim. tabarakallahu teg leen seen baram ci aaya 25 ci suratu fusilat. ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee ajjuma jiir ñëw ci kattanam, ñu delsiwaat pousse li nga xam ne moo di dars bi. mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa baraka. suñu borom doon ñu nettali aw nit yoo xam ne dañoo wax, te bi ñuy wax weddi yàlla tax ñu wax, mu ne bu leen déglu alquran ji, la tasmau li haza alquran, bu leen déglu alquran ji, walxaw fiihi wala walxaw fiihi, coow leen ci kawam, coow leen coow lu tege ci kawam, alayhi wala fiihi, laalakum taxlibuuna, ndax ngeen not waa alquran. mooy fokat yeeg waykat yeeg taasukat yeeg yu demee ni ko yooyu yépp nga xam ne bu seeni mbir jubee nit ña ya ñuy def la ñuy gën a tal ci déglu alquranul karim. looloo tax laa tasmau li haza alquran, suñu borom tabaraka wa taala dañu nett li gaa yi nga xam ne ñoo ko nar a wax ëllëg fa la ñuy taxawoon. war a doona tey ci fa la nusiqanna alladina kafaruu adaban shadidan wala najziyannahum aswa alladi kaanu yacmaluun. suñu borom nee na fa la nusiqanna, waat naa ne daañu mosal alladina kafaruu, ña weddi luñ leen di masal azaban shadida, mbugal mu tar. lu tax ñu leen koy masal mu ne ndaxte ñi weddi ñoo ne laa tasmau li haza alquran, kon nag yàlla nar leen a masal azaban mbugal moo xam ne shadida mu tar la. wala najziyannahum, daañu leen fay aswa alladi, lu gën a métti lu gën a ñaaw la nga xam ne kaanu yacmaluun, nekkoon nañ doon ko jëf. si borom ñii nga xam ne ñoo weddi li leen nar a dal kon mooy lii, nar a jëfee wala nar a mos mbugal mu métti moo xam ne nar la dana dal. moom leen yàlla tabaraka wa taala di nettali di leen ko fay ëllëg. zaalika lañ leen di fayee, la zalika li tax lii moo di jazaau a'daa'illah, fayub noonu yàlla yi annaaru mooy sawara, fayub noonu yàlla yi anaaw mooy sawara rek. lahum am nañu fiha ca sawara wa daarul xuldi këruk sax, këruk sax ca sawara wa lañ nar sax ëllëg yàlla jàlla musa jazaan mu nekk fay bi ma kaanu ca sababu lañu nekkoon bi ayatina ca suñu aayo ñun yàlla mu ne yajxaduuna doon ko weddi. suratu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom ñett. wa xaale wax ba ñu duggee sawara te mu metti alladina kafaru ñu weddi yàlla ñu dugg sawara, sawara wu metti lool duñu fa lekk illa min ghislin, duñu fa lekk laysa lahum ta'amun illa min dari', yooyu yëpp amu fa ndax métti. ñu daal ne rabbana yow suñu borom arinaa wan ñu allazayni ñaari gaay nga xam ne adallana ñoo ñu réeral ñu dugg sawara. xam nañ ne ku dugg sawara ku ne daa am lu la fa dugal. ñu ne wan ñu ñaar ñu réeral. foofu it alquran dafiy tontu ci lu am solo mooy ndax nit mën na dugal nit aljanna. alquran ne waaw waaw ndax ñii dañ leen dugal sawara. nu ñu leen dugale sawara mooy topp seeni ndigal bàyyi fi ndigal yàlla. nan la nit dugal le nit aljanna mooy topp ay ndigalam yu tege ci ndigal yàlla. dëggal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xam ne ñoo ñu sànq minal jinni te bokk ci jinne yi wal insi ak nit ñi. yàlla ne la lu nga leen doye ñu ne najcalhuma dañu leen di teg taxta aqdaamina ci suñu ron ndëggu yi di leen jom ci. jinne ja ñu réeral ak nit ka ñu réeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngub muñ ko gubal. ñax mi muy lekk moom fas wi ni mu koy joggee la ñu bëgg a joggee ñaar ñii nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax. liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe. loolu di suratu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom ñeent. ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xew yowm alqiyaam boobu muy benn mashhad min mashahidi yowm alqiyaama. juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom benn di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dam koo war a mel, dam ko war a jikkowoo. te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet, di jëf-jëf ju rafet ommatu ci lislaam, di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tey jéglu boroom. jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikkoy aji woote ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala. yàlla ne inna alladhina ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom. inna alladhina mbooleem ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom ba ma ginnaaw ga bañ ko waxee ba mu wóor staqaamu jub nañu ñooñu day tatanazzalu alayhim almalaikatu malaaka yi danañ wàcc ci ñoom ngoog. ma tax ba nit ka ñëwe ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne duutuma ko laaj kenn. yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko qul amantu billah huma staqim, qul amantu billah huma staqim neel gëm naa yàlla te jub. waaye kiitam la ñii moy ñi jup nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jup rabbana ñoom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daali jup ñoñu nak kep ko xamne yor na ñaari jikko yoyu nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jup تتنزل عليهم الملائكه ملائكه دانيات نيوم نان لن الا تخافوا بولن رغل ولا تحزنوا تبولن تيب وابشروا بغلن بالجنه تاع الجنه التي كنتم توعدون الجنه جيغا خامن نيوم لا موم لا نلن دان ديت تي نين تي جوت واو وابشروا بالجنه deug len ndax yeen da ngeen di dugg aljanna jan allati kuntum tu'adun aljanna ji nga xamne mom la ñeen doon dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaap mu di aljanna ju neex juju sortu fasilat ayat tanwer kon dugg aljanna ngi nonu nun lay demé malaaka ñu wacc ci ñom malaaka yermande ci bañuy faatu na leen bu leen ragal bu leen tiit ci mbirum yamal xiyam bu leen jaq aduna de la ngeen fa bayyi mudi ay doom bayyi ko fa mudi ay alal bu leen ci jaq ci dara dal leen fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni ان الملائكه تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشاره الا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم الخيامه وان المؤمن ينظر الى حافظه قائمين على راسه ولا حافظيه قائمين على راسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وابشر بالجنه التي كنت توعد وانك سترى اليوم امورا لم تر مثلها فلا تهولنك فانما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي jukkib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fuk ak ben mune malaaka yi bu nit di nekk ci sukuraat ko xam ne gëmul na yàlla du ngóor góor lu ci diine bu nekk ci sukuraat malaaka yi dañuy wàcc ci moom naan ko bul tiit mit tuddee bul tiit raglu xabru bul tiit njàqare yi yowmal xiyaama dinañu mu xool ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko doon garde ñu taxaw ca bopp di ko wax ne bul tiit tey jii bul tiit ëllëg bégal ne aljànn ngay dem di nga xam ne moom la ñu doon dig loolu ñu ko wax ci xaasiyatu cheikh zaada ala al baydawi jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn wala kum am ngeen fiiha ci aljànn ji wala bokk naxnu ñun awliyaukum ñooy seeni xarit malaakay wax leen loolu naxnu ñun awliyaukum ñooy seeni xarit fi lxayaati dunya ci dunduk adduna wa fi laxirati ñooy seeni xaritit su àlaxira loolu leen malaakay di wax ولكم ام نين فيها تاع الجنه ما تشتهي لب لو خن دنكو بغ انفسكم سن بكامي الاخره لب لو سخال خمم سبكان خمم كو تيغا مسكو ليك با موسوكو ليك ريك مو نيو تبارك الله لولو لا سوني بروم تبارك وتعالى دي فاي نيتخه ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون دا نين فا اميت ليپ لو خام دا نين كو ووتو لو نين كوماند رك dana fa ñew tabarkalla tok rek jox ma nangam te kat fofu do lek ba nopi jox la facture motax tabarkalla bu fa ndaw ko nday demé mom yalla nañ fa dem dana ñu son lol ndax lol laaj ñu jox la te kenn dula jox facture walakum fiha ma tad'un lol nak mu ñaar lolum nusulan dong la kat nusulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel non nga daadi naan daadi lek ca lek ya muy lu neex tabarakalla aya fanwer ak ben ci suratu fusila nusulan neena li waccu kay la min ghafurin ci ku bari njeegal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari ñeegal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al istikhama wa man ahsanu qawlan kin gënta rafet wax mimman da'a ci kuy wote ila Allah jëm ci yalla kenn gënta rafet wax wa man ahsanu qawlan kenn gënta baax wax rafet lako mimman da'a ila Allah ci kuy wote jëm ci yalla wa 'amila salihan te jëf lu baax fum tal wa qala innani min al muslimin mune man ma ngi bok ci ñi nga xamni dañu amatul yalla ki kenn gën ko rafet wax dafa wote jëm ci yalla jëf ju baax ba pare ne innani min al muslimin ma ngi bok ci ñi nga xamne ñoo gëm yalla surtu fusilat ay fanwer ak ñet yalla na wala tastawid yam al hasanatu lu rafet wasay wala sayya du tiage ak lu ñaaw wala tastawid yam al hasanatu tiyaba wala sayyatu ak bakar aw yiw du yam ak yiwadi numay def munako buñ la defé ak yiwadi idfa billati hi ahsan nang ko jagne le gëna rafet waxul buñ la defé hasana nang ko jagne hasana waye ahsan la wax lu gëna rafet liñ la jinj waaw nit ki ngena bok mu def la dara ci bir mbokk ga bul ko fay lu melni lam la def da ngeen di wujje mu fayel mu lebal la lu bokut ak lu wara nek ci kujje bul ko faye nim la def ndax ndab lu ne la ca nek mo cey senne ndab lu nek la ca nek mo cey touro bu fekke na nit ki daf la def ben mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su baba yeen ñaar yeen far yam kep nit ku bax su ko ñu defé da koy bañ top ci lam koy def wala tastawi al hasana wala sayya nu may def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jibodikol la tax ngeen jibodik moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew sey jukko du jukko yi man ko def lim lay def lay la ngiss ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom je ne ko mat te ka ca def mom munta maté waaw deug nopp jambur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matu nopp munta xol yeeram ni diko ngank idfa billati yaqa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سوغ فيلو الصبابة كيغا خامني سي ديغنتي اك موم دا فا ام عداوة تي موي نونو دا فا ام عداوة تي موي باغنتي بينك وبينه عداوة كا كأنه دي مجملني ولي حميم خارج بو ما تسك خارج كلاي داف لو بون دا ديكو فاي لو باخ مولاي دكلي فورت دك nga diko dekkeli fu bax di wax ci mom yu bax yalla mune bokay def fay mujj yag ci nekkon sa xarit nek waliyun hamim nek sab soppe bo xani bi fuñu la gis gis ko nek sa soppe bo xani bi tabarakallah bu lay yitté walay don waye nak wama yulqaha duka am ila alladhina sabaru lurni mu surtu fusilat ay fanwer girom wama yulqaha duka am illa alladhina sabaru lujul ñinga xamni dañu muñ wama yulqaha duka am illa alladhina illa zu azzin azim lujul ñinga xamni ñoy borom ciir ngok wama yulqaha illa alladhina sabaru وما يلقاها الا ذو عز عظيم تير بوبو نيب دون كو ام ñar rek ñoko yam الذين صبروا اك الذين لهم ذو الحظ نون كدي كوي ام اك نيغا خامني دانيو يور تير دانيو يور تير تير فا يالا ذو عز عظيم تير بو بان يور موي ديكو جو باخ ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lawan la mina shaytan ci shaytan nazqun ak tarkhis da nga bëgg bax di fasiyene bax di gor gor lu nax nga bax waye shaytan ni man la ba nga tarkhis fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla wa fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala mongo nga jaxle kay delul rek nga laqu ca yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji yep la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yaala neena wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون سني بروم تبارك وتعالى من بوكنا سي كيمتان يالله ومن اياته بوكنا سي كيمتان يالله غدي ومن آياته الليل غدي سو نيوي بوكوت اك صبح تي نيوي تبارك الله ومن آياته الليل والنهار اك بتيك بي بوكنا تي كيمتان يا الشمس جانت بي ومن آياته الليل والنهار والشمس wal khamar bokuna ci kiyamtan yalla yi guddi gi
2: xereñ ba nga xamni lepp lum def non la motax mu tuddu al hakim suratu zumar ci aya ju ndek ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow al kitaba tere bi bil haqq ci fulla yalla da lay wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima ko junjé sa su nek ku mat ku ne saa su ne da ngay wone lu nit ñi di yëge ak manketa jew. Ku manke ku ne nag saa su ne da ngay jéema wone lu lubbu sak manketa. Yàlla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ñoo def nangam. Dama adama bépp boo xam ne bii day wane ne mat na du nangu mukk ne ñun ñoo def nangam, waaye li muy bëgg mooy man maa def nangam. Lu loo waral booy seetaan ñiy football ku dugal bii doo dem ca kalapaas da ngay daw ñëpp topp la mel ni yow yaa def mbir mi. Manketa googu nekk ci nit nag dafa nekkul ci yàlla, moom dafa mat. Moo tax mu naan inna anzalna ilayka, ñun ñoo wàccee ci yow alkitaaba, téere bii di alquran bilxaqi, wàcce ko nag ci dëgg ci fulla. Bi maana li ci nekk lépp dëgg la, amul werante, amul jaxas. La yatihi albatilu min bayni yadihi wala min xalfi. Mu ne ko kon nag yow mi may waxal yow Muhammad fa'budillaha, wéetalal yàlla. Fa'bud allaha, jaamul yàlla dong, ndax wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nga jaamu dong moo tax mu bind la. Moo tax booy julli bés bi fukk yoon ak juróom ñaar da nga ci wax yàlla iyaaka na'budu, iyaaka na'budu, iyaaka na'budu. Ba baa yàlla di la nangul nag sa ibaada googu, mu ne la fa bashiri ibaadi, gis nga kon fa'budillaha, wéetalal yàlla. Mukhlisan lahu diin, nee na nga sellalal ko diina ji. Mukhlisan lahu addiin, nga sellalal ko ci jaamu gi nga koy jaamu moom yàlla kepp. Wala taqsud bi amalika wa niyatika ghayra rabbika, bul jublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggéey nga liggéeyal yàlla, bul ci jublu lenn mbaa kenn mbaa fenn ku dul yàlla tabaraka wa taala. Mukhlisan lahu addiin, nga sellalal ko diine ji, féetal ko. Ikhlaas nag mooy li ngay def yàlla rekk tax. Ala xanaa xamoo ni lillahi diinul xaalis, xanaa xamoo ni lillahi yàlla moomoom addiinu diine ji alxaalisu ju sell ji. Waaw, mu ni ala fantabihu ayuha nnaas inna allaha taala laa yaqbalu illa ma kaana xaalisan li wajhihi alkarim li annahu almutafaridu bi sifaati aluluhiya almutalicu ala alsaraa'iri waaldamaa'ir. Mu ne kon xanaa xamuloo ne yàlla moomoom addiinu alxaalis, walladina mboolem ñi nga xam ne nag tadcuunahu ittaxasu min duunihi, jël nañ leneen lu dut yàlla awliyaa, def koy yàlla, nee nañ dañ koy layal. Walladina mboolem ñi nga xam ne attaxasu, jël nañu min duunihi leneen lu dut yàlla awliyaa, def leen yàlla. Te boo leen waxee ñu ne maa na'buduhum, jaamu wuñu lii illa li dut li yuqaribuna ila allah, ngir ñu jegeel ñu yàlla zulfa, ba ñu sës ci moom. Maanaam wax ne yàlla diisul àgg ci moom lu dul dangaa jaar ci xërëm yii. Assaawi mu ne kaana almushrikuuna isa qiila lahum man xalaqakum wa man xalaqa alsamawaati wal ard wa man rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin fa yaquluuna allah fa yuqaalu lahum fa maa macnaa cibaadatikum alasnaam fa yaquluuna lituqaribana ila allahi zulfa wa tadfac lana cinda xaashiyatu saawi cala aljalaalayni jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn. Nee na moom assaawi mu ne mushrikoon yi buñu leen masaan laaj ku leen bind, ñu ne yàlla. Ñu ne ku bind asamaan ak suuf, ñu ne yàlla. Kuy seen boroom, ñu ne yàlla. Kuy seen boroomu maam ñu njëkk ya, ñu ne yàlla. Ah, ñu ne waaw léegi bi ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom, lu tax ngeen di jaamu xërëm yi, bàyyi fi yàlla. Ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla, waaye mën nañ ñoo womat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko. Loolu rek moo tax ñu koy jaamu, waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàtte ko yàlla. Assaawee ala jalaalayni, noonu la firee ay jii maa na'buduhum, jaamuñu leen illa li yuqaribuna ila allahi zulfa, lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa bañu sëss ci mom xéré mi dal lañu bëgg ñu jégal ñu bañu sëss ci yalla yalla mu ne inna allaha yahkumu bainahum yalla dana atté seen digënté fima hum fihi yakhtalifun ci la nga xamné ci lañu doon wuté fima ci lepp lo xamné hum ñom yakhtalifun ñi ngay wuté fihi ci lool lepp lu doom aadama yu wuté su al-akhirah suñu borom dina ko atté yahkumu bainal khalaiq yawm al-qiyam fima ikhtalafu fihi min amri ad-din fayudkhilu al-mu'minina al-janna wal-kafirina an-nar su al-akhirah ñepp lu way di wérante suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dana ko atté tabarakalla ay ji ban tay ñëk di tollu ci fima mom lañ leen waxone ci bañ laalé la bok wa fima bañ laalé mak ñi don ko jangé dekk buñ dul laalé dom du fa joy tabarakalla nga gis fi ak ma nim xajjalé koy motax bo leen bindé do fi def ya du am tomb ñaari tomb yoy moy dom ji ñaka tolo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motax ci dewon ko fima bañ laalé fima faal na nga barap sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur moy yalla la yahdi du jubal la yahdi du dimbele man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamne ki li ngay wax du deug kep ko xamne ki kafar ga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda wala yurshidu lid din al haqq man kana kaziban ala rabbih mubaliqan fi kufri ñoñu yalla du len jubal seen bir du len tek ci len lo xamne dañu jub lutax ndax kasbu bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len boole suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappale ci sal len ci ay bir lutax ñaar yi it bu ci nek jarna baye xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jeuf yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal non ci jublo tontu nak mom ayaji tege ci mom te moy law arada allah an yattaghisa waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha law arada allah bu yalla namon an yattaghisa waladan mu am dom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla narona adopter dom nga xamni sax amul dom waye yattaghisa su narona jappe kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñew ci alquran muk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittaghasa lay jefandiko law arada allah an yattaghisa ittaghasa nak moy fekkub jambur xamoko xamula yeureum ko tax nga ne sama doma yalla neena lol sax suko namon waxul la ci def mom baye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak wax ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattaghiza walada jaadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fu yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappon ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey seddalé té bu tollé ci sokorat mom dom jojé yalla xamné bu ko reuyut dootu ñu ray kon ci la dédi dé tel dédi xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may déglu ku ci amon dom tay jang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes dé né ko roof nar ko jël té nga yor dé bo maytul da nga né kon nak du dé ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattaghisa walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am dom huwa allah al wahid al qahhar huwa allah mom rek moy allah al wahid moy kenn al qahhar mon lepp lu dul mom moy nota kon bi bari ma ci tafsir bu wax tafsil من نزه تعالى نفسه من اتغاز الولد ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية في اتغاز الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جكب نتال قتم تيمير أجرم ينفك أكبر تسهيل نانا يالا دفا داقتي بابام دي جابي كن دوم تادي واني بابام نموم كن لا ناك بن بم نك بن داي واني داق غوغ مداق لي تدي دوم ناك سو امون دوم نيوم او خير لني دون ديرت لي دون منيتي ناك لا جنس له لانه واحد مو ميل بوبام سي قهر القهر ناخ مو وني داخ جيم داخ وي بوكالي ياك نندي ناخ ييب لو ام اك فام امي نام فا امي لولاغي سي دوله ولا سي سوف دوله سني بروم تبارك وتعالى مو نكون ناك ناك لاي نيكي شريك غير موم واخ جوجو بو ديمي سي تير بي نخ التسهيل لعلوم التنزيل ديكيب نيتال با خاتم تيمير اك جيروم نين فوك اك بن واخ جوجو فلا نيك سورة الزمر آية نينت يالا نين خلق السماوات ممرك مو بلا سمان والأرض أكسوسي بالحق تدق خلق السماوات والأرض بالحق مو بلا سمان جيروم نيار أكسوسي بالحق تدق كوكو موي برام كاتن تيب يكور الليل موي موري غوديغي على النهار تيكو بتيك بي دنجو غيساتي ويكور النهار موي مور بتيك بي على الليل تي غوديغي دنجو غيساتي داني مورانتي كين كون ناك يان في واو غوديغان في في نيك ني بتيك بان في باي بتيك بي لن جيل موري كو غوديغي موتاخ ndax bi biñuy wax fi ci table ji table jang fone ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi fi nek ni kon yi fi nek kon lu fi jog waye mourante be tax beccëk bi lañ mouré guddigi ni bu ci kané mé ñu mouri beccëk bi mourat fi ak guddii mourante gogou yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yu kawiru layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl te ñun kat fi nek ku ci soxna di lal lal bi rek nga deg te ci liñ ci lal karang karang yi wala tefer tefer yi avion yi buñu fi jaaré leg leg bu fekke ngay waxtan da nga nan ciel bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu reey wer bi ni mu reey guddi gi ni mu reey ak beccëk bi li muur lepp te xam ngeen ne beccëk bi bass bi koy bass du bass bu ndaw guddi gi bass bi koy bass du bass bu ndaw waye bass bu bu limuy reey reey yalla dana ko muur guddi gi ba beccëk bi du feñ wala mu muur ko beccëk bi ba guddi gi du feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi muné wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhfiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi an-nahara 'ala al-layli fayadhhabu zulmatuhu wa hadha manqulun an qatada wa huwa ma'na qawlihi ta'ala faqashi al-layla an-nahara wa yatlubuhu as'isa badama ci tafsir al-qurtubi djukki fuk ak djuroom khatum ñaari témèr ak fanwer ak djuroom ci la al-qurtubi di tekke yukawiru al-layla على النهار ويكور النهار على الليل يمو جده وشخر الشمس متغد جنت بي مو نيك لوي تانغ ساسو نيك دي تانغال والقمر اك وير وي موم تا موي ليرال تي تانغول سي نون كلن كيب سي ني نك يجري داي داو لي اجل مسمى با سي اب بو خاني بي موم لا نكو ابال تي خامكو على دمني هو العزيز موم موي كيغا خامني مو سل balu ko neex sañ nako def al qasar moy balé kon bi yalla ni bal suñu bakkar taalamin suñu borom mune wa sakhara samsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma moñu tagatal jant bi wal qamara ak wer wi kenn ku ne ci ñom yajri ngi daw jant baangi ci liñ ko sant wer waangi ci liñ ko sant do deg geraw bu jant bi def do deg geraw bu wer wi def kero bañu fi ñëwé ba légui ku fi ñëw fekk len fi ku dem bayyi leen fi, su jant bi xëyee na ca lam nekk, su weer bi gontee na ca lam nekk. Ñoom ñaar kii di liggéey guddi, kii di liggéey bëccëg. Ci ñoom ñii nag laa wax, waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn, ndax fu mu soyee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabarkàlla. Boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi. Waaye nag li ajalim musamma, am na ab boo xam ne bi nag foofu lañ jëm, nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex, wa jumia alchams wal xamaru daal di am, ñu boole leen ñoom ñaar tabarkàlla mbir ma jeex, suñu borom tàmbalee àtte nit ñi. Alaa dama ne xanaa xamoo ne huwa al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne, al ghafaru mooy baalekat bi. Benn tafsir kat muy assaawi mu di xaasiyatu shaawi ala jalaalay ni mu ne suddirat al jumlatu bi xarfin bi xarfi tanbih ala للدلاله على كمال الاعتناء بمضمونها كانه قال تنبهوا يا عبادي فاني انا الغالب على امري الستار لذنوب خلقي فاخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي احدا عائشة الشاوي جوك نيتال ختم نيت تيمير اك جوروم بن فوك اك جوروم بن نانا ني يالا واخي جمله جي njëkk ci jiital xarfu ala day wone am solo guñ jox jumla ji wala aaya ji. Mu ne ndaxte dafa mel ni koy wax ne yéen sama jaam yi jóg leen bàyyi leen xel ci ñaari mbir. Bu njëkk bi mooy man maay notaakoon bi nga xam ne suma mbira féete kaw lépp. Bu ñaaral bi maay ki suturaal bakkaari sama jaam yi, kon nag sellal leen jaamu gi te bañ maa booleeg dara. Alaa huwa al azizu al ghaffar. Yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñëpp min nafsin waaxida ci benn bakkan. Xalaqakum ayuha nnaas min nafsin waaxida hiya aadam. Waaw xalaqakum moom dong moo leen bind min nafsin waaxida. Jumla ji day tekkale waxdaaniyatuhu subhanahu wa taala wa infiraaduhu bil izzati wal qahr wa jamii sifaat al uluhiya xalaqakum min nafsin waaxida. Boo demee ca jàkk ja bu ñu dee takk ab sëy, ilimaan bi bu dee xutba danañu ci di boole jumla ji te di ko jële ca aaya ja nekk ca suratu nisa xalaqakum min nafsin waaxida. Waaw di wan nit ki moom mii takk ak ndaw sa ñuy takk ak mag ñay fekke takk ga ne ñaar ñii ñuy maye min nafsin waaxida tabarkàlla. Moo tax bu ñu ko fekkee ñoom ñaar joxante lay àqya yomb leen, bu ñu ko wuutee ñoom ñaar nag joxante àqya jafe leen. Waaw ndax léegi bu ñu dee maye bay wax xalaqakum min nafsin waaxida jëmale ko ci kii takk kii takk, kay takk moom ma ngay fekk mu ne ca ay yeneen mbir, ka ñuy takk muy ndaw sa moom ne ca salon ba moom di defar boppaak yu demee ni que yooyu, léeg-léeg mu ñëw fekk mag ñëpp ñibbi mu door a ñibbi si tabarkàlla def fa moog jigéen ñaag xale. Loolu nag moom dana tax yéen ko doon wax du ko dégg, moo tax xutbu boobu ñu ci boole xalaqakum min nafsin waaxida. Naa ngi ci suratu az-zumar aayab juróom benn. Sama ginnaaw ga jaala sàkk na min haa ca bakkan boobee zawjaha la ko tollandi, zawjaha la ko tollandi, mu di xalaqa min aadam xawa liyaxsula tajanus wa tanasub almaana xalaqakum min nafsin waaxida yani aadam suma xalaqa minha zawjaha yani xawa xalaqaha min dilci adlaacihi na ko adisi ba waxe. Wax diir ba demee ca tafsiru tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ca la waxee waxe moowi. Summa ginnaaw ga jaala sàkk na wala bëgg bind na min haa jóge ca bakkan bu njëkk boobee te mooy aadam zawjaha tollantam, moom la olof di wax jabar. Moo tax baat bi zawja danañ ko di def taa zawjatun di ci dindi taa bi naan zawjun, lépp lu tollanti rek loola lay tekki. Kon nafs waaxida mu di aadam suma jaale min ha zawjaha mudi hawa lool tam góor gi koy yëg ñu waxe ko nii yona tax ba soxna si mu yor mu yëg ne soxna si ci faar lañ ko bind te itam faar tabarakallah alayhi salatu wasalam nee na ak ndëng lañ ko xame mu ne waaye dëng googu nag du sikk ci moom dañ ko binde noonu mu ne kon nag nit war naa mën a yor ak faar tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mën a dindi la ca nekk ci ay suuxi yàpp te du dem faar ga summa jaala minha zawjaha aay jii kon day dëggal day

ma gardal ñom ñaar asaman ak suuf lay kenn ku nit ñu yalla mo la gardé waaw ku nit ñu la affecté ay malaaka yu tudé hafaza hafaza wayna alaykum la hafizin hafaza yoyu bu doon ak ñom bu ñuy lakk rek jinné sax la li leen da salté mbaa dugg fu salté ñu tok di la xaar motax boy dugg douce bi da ngay wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith parce que malaaka yi duñ dugg te kon boba gënë sa tour bo fekk ci ñu ngat la boy gënë nga yëgal malaaka yi ñëw nga da ni khufrala ñu na ñëw nga ñu wax ñu ko fa fa soko fatte man lay dafa ci biir wala bi ci day wax motax bula hakir a wayna alaykum la hafizina baye rek du bax waaw motax len len jigende bopum nen hafizina dal di dem tok fele ba jina solo ko nak ngay sax bari mi keur say ba ñu ñofa bari waaw bu ñu rek ndaysan jini jigeñu ci tabbi wa huwa yalla al aliy العلي موي كو كويكي العظيم موي كو ماغتي كوكو ماغال موم ماغ كوكو ماغلو فيك مو ماغ والله يالا ريك ماغ لا إكراه في الدين

0: nonu le de
1: ay ju gay yam lol wallahi li li nga am sa dom nako bacc bacc mbeug ci li ngay papa la ikra fi din nga am sa jabar bokko so ñu le bay ñu ay la ikra fi din nday warate nan bay nan ñu le ben ko sa le ya la ikra fi din la ikra fi din dafa am ben way bu ñewoon madina bokkon ci nasaran yi ñaar doom nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ñu ci di waxtaan mu gëm daal ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah daal ne ko nak mayma mu ñew amna ñaar doom yu nekk ci marka bay jay diiw ci mu ñew andi leen daal di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu duggal ci leen yalla nako deet la ikra fi din loolu lay tekki mom la wax di wax tepp nelawal mu ko nekk fa ko sabiya fekk sa doom ci da nga ko faaj na ha wala faaj rehal la ikra fi din loolu lay tekki mais tekki wul buntu ba sa dam ci produit loolu tekki wu la ikra fi din mu ne su ta farsi nit ci tas tas dere legi dal qad tabayyana lerna ar-rushdu njub min al-ghayy ci bew na njub leer bew leer ñu bayyi nit ñi tan njub na leer manam message da'wa bi message l'islam na jall ñu bayyi bi message ñu jall legi ñu bayyi nit ñi tan qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur kep ku weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wajudu billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla doora gam yalla lolu moy la ilaha doorna illa allah wallahi la ilaha doorna illa allah wa illa allah mu baaw waaw waaw la ilaha illa allah bo ñewé fenn di fulu yé bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga fallé yit waji da génn waye kenn ñew fekk fu nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen bokko fa nek motax pass pass bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñuy atayando da génn leen bañ génn mu do fallu yé la ilaha dorni illallah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mune ko def ñaari fa qad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bu ngu deugar ga bu ngogo lam fi sama laha bi ferenciko lam fi sama laha bi ferenciko di werenciko boko rawe bi ferenciko moko tabarakal waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la الله يلا ولي الذين موي كيف نيغا خامني امنو گمني ني گم يلا يلا سين كليفا يخرجهم ما تخدنا لين گيني من الظلمات تي اي لندم الى النور يبلن تي گنا لير گنا موي سين كليفا دي لين گيني تي كريس ني نكه يبلن تي ديفلوبمون كريس ني نكه يبلن تي ديفلوبمون wallahi buñ ko topé mu nan def lañ ñuy def mu nan bay lañ ñuy bay bala di yonde lepp dal di faju wallazina kafaru ñu yedd yalla nak mom awliyaahum ñom ñu am ben kilifa awliya lañ am kilifa yu bar lañ am wallazina kafaru ñu yedd yalla awliyaahum seen kilifa at-taghut moy la dur yalla mom lañ tuddé légui lay cité bu ko defé loolu nak yu xurji mo leen ci gindi ñu leen ñu ci développement ba ila zulmat jëm leen ci crise sans contraire la akbar bu amé kilifa yu bari bokku tak bu amé genn kilifa da bay deug ci conférence Serigne Cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy da nga ben rek waye fuk dia waye di nga ni yalla ñu tege ay yi tabarakallah ba tax ben way ca jamono Baghdad dafa nekkon ben dekk rek mu ne may seen yalla buy ñu war fas wu wéex tal lu ri mu buy wéex tal lu mbaxna mu wéex dal yu wéex bu ñëwé wa dëkk bu luñu amon dañu ko jox ben borom xam am nako wayo yow li ngay def bokale la mu ne la mu ne lu tax rañ ñi yaay seen kilifa mu ne wa mu ne leg li nga def bokale parce que ya ngi lekkal li jàngal mu ne dee allah yalla walil ladina amanu moy kilifa ñi gëm mu ne ko mu ne ko ñi gëmul nak lu ko ñi gëmul nak lay ne za mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jeexna ci taxul la bok ulay ki ñi gëmul yalla ashabun nar ñay wa sawara hum ñoom khalidun wa sahl fi haja sawara wa jam jam musal alam tara khana gizo ila allazina ila allazi ci ki nga xamne haja ibrahima day werante ibrahima fi rabbihi ci borom mu namrus ibnu kanaan namrus ibnu kanaan papam papam turundo la ci domi noh kanaan ibnu noh namrus da to an ataahu allah yalla jokko al mulk ngur rek mu ne wa dekk bu nak man may yalla man may yalla bi ibrahima magge ba yalla yoniko mu ñew ci mom ne ko do yalla ibrahima bi ne ko do yalla yaram ci am yalla ma ñu nekk qala kira ba nga xamne wax na ko ibrahim do yalla mu ne ko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom moy bi nga xamne yuhyi moy dina way yitu te moy ray ce kara ne abdul sama borom moko yo qala namrus ne ko ana man de uhyi man na dekkal man na dundal wa umaytu te damay ray kon ma yalla ibrahim ne ko defal dundalal reel mo ñaari way dali atti ki ray atti ki ray ñu dali ray kenn ki ci sansa ndaysan ki ñak sans ki am sans mu bal ko dali ku dundal ki ñu ne ko yow ku ray ki ñu ne ko yow mu ne ko nak ana ak yow umitu ibrahima xamne li ay tapale dong la mu ne wa d'accord merci قال ابراهيم انا قال ابراهيم ابراهيم انا فان الله يلا ياتي موي اندي بالشمس جانت بي من المشرق مو جوغي تنك بو صباح 7h28 نكو واو منكو فاتي بيا اندي كو يو بو صباح 7h28 من المغرب مو جوغي شو فبولي تم دادي ودام الذي واجي nga xamne kafara wedina yalla xam nga li wax mu ne yaa jaar ni tan commencé ñak mbolam ni ci xam ni ibrahim mi ngandal ibrahim yalla contane ci ibrahim bay waaw parce que fekk na kilifa gu jubo di mu wax ci kanamam ba ci dug donte leena ci aljana lay dem neexul nak fa bu nit la ci kafa waaye daal di ndeysan jax wallahu ta yalla la yahdi bi jubal القوم نيت نيا الظالم نتون كات يي واو راوتنا نمرس ابن كنعان لعنه الله عليه كون يالا لينا ني نيو تي وان لا نك ديكي امنا وخون ليغي سي ابراهيم يوي يوي موي والو دوندل اغري mune awwal la bok xana giso kashisi ko melni ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non le woy ye dekk ba qawiyatun madadanu ala urushiha ci nyariya sakari danu miriya danu rax melni kende ko tufa tabarkal ah muy xol di xol mom moy uzayru min ko gissawon fi baytul maqdis ba nga xamne buxt nasar mo ñew ala gi len ray len ñepp ne selaw wa mu war asmaamam mom rusayl ba ci fa bi ma xey qala mu dan anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla dekkalate ba'da mawti ha ginaaw yu jehe fa amata allah yalla ray ko mom biko wax mi'ata amin timira fim taxaw ni mu dal difay de timira mbam mi waron de timira waw ci ñi yoron ci ngoss gi ak ndox ñi yoron ci ngoss gi tege ci leedam timira la ilaha illallah timira mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi bi timira li jexe summa ba'athu ginaa ko yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar de dilusi tawrat mi mokkalon mu mokkalat ko motax biko yahudi tarlo waté tawrat mu tari ko dañ nako yoy doom yalla dooy tax ñu xol sey sunu lay parce que ñu leen yéme rek ñu wé ko yalla wa ci yalla la rekoy dekkal qala ya dal koy laj nako kam labista ñaata nga fi teñu bi nga fi teglé kay la qala man labista tadna fi yawman bil bis ah aw ba'da yawmin wala khaj bis wa ci 10 heures la fi teñu la ngi jox tisba qala yalla nako bal dede labista tud nga fi mi'ata amin timir at rek muti fi nga tud muna am tud nga fi timir at la ilaha illallah fanzur qala nak legi ila ta'amika ci sa cere yi masa sa cere yi wa sharabika ak sanan gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna tayji ulut ndox mi sajjub ñom ñaar ñoo bako baati ta'amika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu sann wala lu ko waxe moy bo ci defon ciep tay limuy saf ko gas neew ndox ma am na fa timir at te ciep ko gogu sax am ci kera ja fa timir ak kera ju ci ngus sin kera yi da ngay racc rek mamone kera yi ci ngus la nek timir ak o se rumas yeg ne elu kay mu nan ci ndox mi yeg ne sanul la akbar mu jaxase kere ak ndox fa jup xif ndax bako wa tabu ko fi defé ñu ñu yoni mom nak comme lepp gi ci adam mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dikké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay ne la yumul dina law xam ben heure ni la law yumul waye xam sa ne la yumul mom yumul na mo tax mu ne ko wansur ila himarika khala sa mbab mom dikké gu mu xol mbam mi gis tam yi yóbbu fële ab yax yóbbu fële ab yax der bi jeex na kawar yee fi des yàpp mu waxi nappi tam yi lekkañ ko bu yàgg mu ne ko nag xoole sa mbam mi sietetetet wali najaalaka dama laa bëgg a def aayatan ngay mandar damuy wane ne dekki am na yil naa si ngir nit ñëpp mu toog yàlla na ko wanzur xoolal ila al izami ci yax yi mu xol yahi mbam mi tasaro yalla xol ba kayfa nunshisuha wala nunziruha fenen xolal li ngoy sofale muy xol yahi bi def ben demonstration ci kanam karaj karaj karaj mu na muy yim bo mba ngi jong amagul nak yaa cheet wallahi ndeesam mom muy xol انظر الى العظام كيف ننشزها مخول با يحيب في يخوار لك يحنك ثم جناوك با يحيى ربي نكسوها لحمة يالا مورك يحب والله الليسان دارتي مور دربا ما مدالي فوتو فوتو نابيا دالي ناخ فلما تبين له بمخليره قال نانا ليه دي اعلم وورنا مالي ان الله يلا على كل شيء قدير يبقى لمن واقو يدي كيس موكو جد وصابوا نيوخن يالا نيني في لني جاري واي ليه دفن يوارا بي ما تعمل يملكو بي ولا يدي سن كن نيارا نوكي دي دنو وقفة لكل بني تلبي إذ قال إبراهيم كرب إبراهيم وخي ربي وسمى بروم أرني دما بنغوان ما كيف تحيي الموتى ننغي بك لن يدي قال سمى بروم نفع الله جل وعلا أولا تؤمن قناة تنغي قمت نمان أدك الكدي قال إبراهيم نكبالا حقي قمنا نمان أدك الكدي ويسمى قلب لجي نوح نوح ريك دمك الله ولكن واي لورتا دابا بغ نغ وان نكو ليطمئن قلبي نسم قلبي دال دوكو ورنتي واو با ورنتي ملني بير بام فار لير لا سا خيل دا دال نك ليك ديوكو ديف ديفكو ديوكو ديف ديفكو بام يالا غيسكو لير نا ليك واو قال من ابو كنت مون لاكو فقص يابلا اربعه نينت mina tay ci ñanaw yi tanal ci li naw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na len mu ne rendi mu rendi soqil mu soqi acca fasurhunna bulet len bulet bo le ñepp ci ben tok nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasuluhunna ilayk bulat len yap yi xana mbok jaxaso biñ ko debbe dafal deb bañ no yap yep jaxaso bop yi nañu defé ba mu nafé mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci dañu nek minhunna ci li nga bulat jus an afkhaj tegal ben dank fele ben dank fele bu la nga def ko timi dank ak ya xam no def ma la koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi tawakkal bu mbay mu ne ko suma uduhu na nga wolé so en wohe yati nak dañu dikal sa'yan ci bu gaaw mu dadi ndaysan dagaleen ñom ñepp def lam ko defon bu le kari nga bop yi nak da xay aw sux joge fele aw sux joge fele aw sux joge fele aw sux joge fele kuru kuru kuru dum koy joge fele dangam nangam naw mu ñu taxi mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank neena ñu xëc bop la jox ko mu lank bop mu xëc rek mu lank bop na ci bop bop baaxal tek mu ne kecc da taxaw da taxaw fele yow la ilaha illallah mom ñom bu ko lek ni cëpp fa nga taxaw yaal nako nakamu nakamu mom tam gis nga ko motax yalla nako wa'lam na nga xamne anallahu yal azizun ku tedd la wuré su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu def lay kekk li du ay yeb mukk te gën tan la deugantal la ni le yalla dekkale ku de fekkara ko duko woné. xamne dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangal la dekki bo fi jëy gerte mu jangal la dekki bo fi lekke mango bam ci ande denj ko bo mo nga jikko mu jangal la dekki waaw tay bu ma ñe na nga yëron sax lay sax ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jël bu gatt muy jël bu gatt rek
0: fiete
1: madam da masalul ladina mi ngi wacc ci usman bin affan radhiyallahu anhu ci asatu tabuk jundi gelem ak sayyid yusuf ci asatu tabuk la jël bolé ko 1000 dinar jox ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam 1000 dinar ben dinar boko xaje ñenti yon ben xaj moy 4500 4500 fois 4 moy ben dinar jinn na ko jox yunus bi joxone way Allahu akbar yunus bi sallallahu alayhi wasallam di walbati khalis ba dima ko xol leg nan ma barra usman ma fa'ala ba'd al yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñenti jooni deureum wa dal ni ñenti bi man day juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu andi la ñent yama fa defal nak sama njabot la ko fa bayyi yoonte bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mata aaji liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg kula defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla dañ ni masalul ladina misalu li nga xamné yunfiqun dañuy joxé amwalahum sayni alal fi sabilillah bu ko defé yalla da bëgg jinné sabar da motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def sirk leer pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg gi ñu bokku la ngay may ci taxura nga bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi doon ngeen te may fi lëkk ci leen juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yunus bi nana bu ngeen di xewle te ku ñew di leen tag bu ngeen mare na ngeen ci bu suuf xëpp ko wala ngeen sañ ko ci gimmiñ ko kon boo ko maye ka maye wuta la gën waaye ka ko xëpp suuf nag moo la gën a dina waaw donte yëmbul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin day mel ni wenn fepp fepwa ambatat saxalna saba sanabil juróom ñaari gub fi kulli sunbulatin gub bu nekk def miatu xabatin téeméeri fepp kon wenn fepp juróom ñaari téeméeri fepp allahu akbar wallahu dakat yàlla di yëm foofu ndax yudaaifu mooy fulandel li may saalu ku ko neex ba fa ko neex wallahu yàlla waasiun ku yaatu la alim ku xam la dëng de alladina yi nga xam ne yunfiquna dañuy joxe amwaalahum seeni alal fi sabilillahi ci yoon yàlla summa ginnaaw ga laa yutbiuuna duñu tofal maa anfaqu ca lañ joxe man nan tiitaru wala adan wala yaqaste lahum am nañ ajurum seenu pay inda rabbihim fa seen borom waaw joxe ba nag yaqas tiitaru woo ndax doomu aadama day joxe yenn saa yi tiitaru moy al man joxe ba nopi naan waaji suñ ton ak man joxe ba yàqu wala sax nit ba nopi ne am yàlla jox la lakkale ngeen waaw am yàlla jox la lakkale ngeen sarax ba yàqu te looloo xew leg ci jigéen ñi waaw ak ci ndeysaan dong yooyu di yalwaan ci jàngukaayu alquran yi fam ñaa dërëm ne ko nii sa bopp sama ayu jëkkër sama ayub bop sama ayub bay sama ayub najay am yalla bobu dama koy joxewumako bobu dama koy mom joxewum han wala ben way ñew sa keur ne la señ bi ma gis la duggo yow ci biir mënu mënu bana da gën soxol ci Allah nga waxako zero wa waji da ñew duggo yow ci ne la keur ga day dépassam melo ka de man fo nak ñenti timer da di koy jox gën soxol ci ni jaay ki limu mo bëd bi sa ñew fi nak no xam nga gaay da ngay waru quoi legui nak yaang ci zero te ñak nga ñeen témer waaw te jigéen ñu lu ñu ñi ci information yoy mom rek lañ bëgg waaw parce que buñ fay na titre ci seen kanam jëkkeer yi morom yi ne sama jëkkeer yi defal su jëkkeer ma tax bu ci flatation ray xolé lu mu doon wut dama soxla won waaw yalla mo ngi def sax xam na ko mom tabaaraku ta'ala

عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خم يني نيجي سورة إبراهيم دي فكيلو سار اك نيانت تي القرآن غينا بي ني غيني تي سورة الرعد نيون با اك تي فكي آية اك جروم نيار في سونو بروم تبارك وتعالى دي وخنان يتجرعه ولا يكاد يسيقه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب قليظ تي ني ورا دوري تي كاتنام سبحانه وتعالى تي آية فك اك جروم نيات مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamene netti nañu ci bind bi wessu taxawayu yefir yi ci kanam yuninti alayhi musallatu wassalam ak la nga xamne suñu borom mi ngi koy dencal ñi nga xamne ñoy yefir yi ci seen jëf yu ñaaw yoyu su al-akhirah mi ngi sandal melni misal mu am solo ndax misal ci jangale moy waral so duggé classe nga gis ab jangale kat yor cré di reud ay fas wala ay nak wala ay xar ngir won dong yi muy jangal misal yo xamné dina jégel xam xam bi ci ñom da ngay gisit lolo jur liñu wax télévision ndax lañu lay misal nga farna jakk ak mom di boole gis ak deug yalla bari na lolou mi misal ci alquran motax leg leg muti ki sax wa yadribu llahu alamthal linnas la'allahum yatafakkarun motax tay mu bëgg ñoo misal ñi nga xamne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddine ak la yu'minuna gëm ñu ñaari mbir la ki gëmul yalla ak ki wedd yalla ñaar lañ ci gëmul yalla mom ci tambaleem ba ci mujjantelam gëmuko ki wedd yalla mom daf ko gëm ci waxam waye xewal yi ko yalla xewale subhanahu wa ta'ala lool lay fak kufru ni'ma nonu la yalla bar la lool motax sar bi li ci dess lepp day jëm ci walu xewal ak ñi wedd xewal chaque jëf taxna ba salawatu llahi wasalamu alayhi ba mu rañane delu ci wat munu jigen ñi ah yeen dey bari ngeen sawara lol ñu ne ko jigen ñu ne ko luñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkeer mëna defal lum bari bari bu ngeen mérende ko defo lo ñu tous su gënon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waye nangam waye da ngay wax defu lo ñu dara yalla neena masalul lafina misalum ñi nga xamne kafaru bi rabbihim daño weddi sen borom bu len jëfëlé dañuy fakk jëf ji ba nopi nak ñuy jëf nak ci aduna ñi jëf yu baax di topoto nit ñi di may nit ndox di ko yobbu di ko may ay yéré di ko may lek neena lu nekk ci lu baax dañu ko def alladheena kafaru bi rabbihim la lay misal waye nak misalu la nit ñi ci seen bop dede a'maluhum seen jëf la lay misal neena seen jëf jëf yu bax yi nga xamne boko gisee xam japp ne li lu bax la teet jëf yu bax la ndax dama dama fu mu fekke morom je nek ci lot mu dimbele ko ci rek def na lu bax fu mu fekke morom je jaxle mu jappale ko ci ba jaxle ga dañ rek def na lu bax fum yëkkate am may koko rek def na lu baax fum fekke xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doom aadama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal soo taalee ànd wi ba xale yi géem ba fay

mom Daoud leglen mu ñew ci xamru waji nako jéggal ma waji nako duma la jéggal yoy yépp ñu tek ko ci deru Daoud bi ndax yoonte bi mune yalla neko so déggé liñ ci Daoud luñ la tégati nga atal ko ndax li lañ ko wax en tant que yoonent té ñun nit ordinaire yi nga xamni dañuy yoonent ko ci andon ak sa way ngeen dem nga sétali ko soxna ngeen and fa sa ngor mayula wala sa jom nga wal jotik wat ñew takkal sa bop lu dul ñu niwa yoonte bi yalla tan nak ci bir nit ñi yoni ko ci nit ñi du am niw doole gu niw doole nu nit ci bakanam ci tarbiya ruhiyam ba tax muy taxawé taxawé mu melni lolu ay israïliyat la yo xamné dañ ko duggal ci bir netti motax tafsir kat bu ñu wax ibnu kathir من وقد ذكر كثير من المفسرين هنا قصصا وأخبارا أكثرها إسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محالة نينا أمنتي تفسير كاتي ني باري باري ño xamne tuddu nañ ci fi ay xibar tuddu ci ay netli yo xamne la ci ëpp lepp ay israïliyat la yo xamne la ëpp ci lola dar

0: ni bañu wétal illa allah kudd yalla wala nusika bi ni ñu bañ ko bokalé say an dara waaw ñu baña jaamu kenn kudd yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu min ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ تبوم جابي بعضنا لن تنين بعضا نتخذ اربابا اي يالا من دون الله باي في يالا ني باني جابنت اي يالا كين باني جابت سا مروم يالا واي نين نيب ني جاب ني يالا تبارك وتعالى موي سن يالا مامو كو ديفه بيم واخا لول ديك نتي المفسرون ni ay yi nga xamne mom lañu nek bimu wacce adi ibn hatim dafa daldi ne yonent bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma wa yuharrimuna fatakhuduna bi qawli khana nekul won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal fa qala na'am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zaka lul modi jamm kon nak na nga len wo ci li yeenent bi sallallahu alayhi wasallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaraka taala ci kaw su yeb fa in tawallaw sun di moyo fa qulu shahadu bi anna muslimun ci di moyo bañ la fet ci li ngay wote baña wuy ci na nga len ashhadu sidi len yeen ñaari group yeb bi anna ñun day muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ya ahlul kitab yeen borom tere yima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzilati tawratu tawati wun tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaaw ibrahim legi afala takhilun lutax ngeen ci wote afala takhilun xana amul la xey ha antum haula yene ngi ni hajjatum fima lakum bihi ilm yeen ki yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fima laysa lakum bihi ilm ci li amul xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci seen kanam mom bu ngeen ci deewarante sax yalla neena lu meena wa ibrahim mo la nga xamne mom fekke wu len ko jiddu ci seen kanam bana fi ngeen tay wénalé néna lool du adala ilmi adala ilmiya moy xam xam li ngay wérante na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekki wul wér bëgg jaagarante yalla néna loolu xam xam wërté du adala ilmiya moy lo xamné am nga ci xam xam wala ki nga xamné yaangi wax ak mom nga tolli mom alwa wala ki nga xamné yaangi wérante ak mom diko wéddi nga tolli mom alwa waye wéddi ko raw yalla néna du adala ilmiya wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne yeen xamulen ñu degg ko mom mu wax ñu fan la ibrahima balax yalla na ma kan ibrahim yahudiyan ibrahim dub yahud wala nasraniyan ibrahim dub nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman jaar ci yoon wujub bi nek ñi nga xamne dañoo amatu wa ma kan min al mushrikeena bokutan ñi nga xamne dañu jamm xere so sel lo ni ay ji tedde bimu ne ma kan ibrahim dafa def nafi bimu ñew ci mushriko ne mu ne wa ma kan min mushrikeena defat benen nafi bimu ñew ci terlin wi nak ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala mushrikan batay terlin wi de jup waye yalla won la serigum sari digeenti bepp motax bimu waxe ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dani musliman dani wama kana minal mushrikeen mujjentelu batu shirk bi nga gis pour ne ibrahima sari wonna ñet gru yo yeb sari wonna al yahudiya sari wonna anasaniya waye sari wonna al mushrikun mi ngi bokon ci muslimune inna awla an nas bi ibrahima ci gëna yey nit ñi ci ibrahima lan latina tabauhu moy ñiko top wa hadha an nabiyyu ak yunus bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahima walladina amanu ak nigam nigamul ibrahima ak nigam ibrahim gis naka tay tegeemi ko niko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa nigam wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa gi ngeum kep ko gem yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay tere ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël digal yalla jox la jotti la su baba digal yalla nga jëf tabarakal waddat begon ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay billal man sank wa begon ko lol te luñu ngeejje won la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega luddul ñoon sen bop wama sha'urun tilun ko yet lolo alaf di wax xar boko yare jangal ko dan yow lañu jëk dal mo do adam yeb so fexewon ba bëngal len dëng tega ñoom deugal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mo seetu mi kon ya ala alkitab ya ya ala alkitab lima takfuruna bi ayati la lutax ngeen di wéddi ay yalla yi lutax ngeen di wéddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta idhiyade ngeen ya ala alkitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxé deug bil batil ci bir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen neug deug deug wa antum ta'lamuna tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaje yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak jaxan dal neug deug su ma jaxan rek moy gen wa khalid waxna ta'ifatun bala min ahli alkitab من آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا جملاً بالذي تلين خمنا أنزل واتسلكوا على الذين آمنوا تنين خمنا جملاً وجه النهار تنجل بينه بتك سنين خير ين جم وقفر ين يدي آخره سنغاني سنين خير يؤمن من نيب يوفقر ينتبهم طاق يواخن دون نيب أشهد أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله سنغاني لك نيبه kene ñu ko wédde la'allahum khayna yarji'una ñom ñu delu ci manam su duggé ci am bir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amutu ñor ñor bu la gisé ngay genn day daal japp ni yow mi ci mbir mi nekkon la mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñom dañuy bëgg suñu xeyé dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bulen gem illa liman tabi'a dinakum ludul ko top sen dine bulen gem ken ludul ko xamni ki top na sen perelin ludul ko xamni ki top na sen dine khol nelen innal huda njub hudallahi mo njubuk yalla innal huda njub dal hudallahi mo njubuk yalla an yu'ta ara da ngena bañ ni jox ahadun ken misla ma utitum tilmalin len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teer yeen inda rabbikum fasen borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu ko ku ko neex yun ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lolé tax ba dafa bindon ben téré jëme ko ci iraq le malik rum diko wo ci islam dari koy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa mir ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wahda minma ma nga ca tere buñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araq al'azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna 'alayka اسم الارسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميجي لتر بيغي جوتي محمد جيم تي ايراق بور روم نكو جام ميغي نيك تي كاو كي توب بي نجب جيناو لول ما نغ لاي و تي ووتي نول الاسلام امه الاسلام موت امه الاسلام يالا جوخ لا ساي نياار يون سد مويو بكارو ñi lay liggéeyal ñëpp yaa koy gàtt loola mooy aya yaa alkitabi taala ila kalimat sawain baynana wa baynakum kon nag inal fadle ngëneel bi yadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko neex yu'tihi moo koy jox man yasha ku ko neex والله تعالى واسع يلا كو ياتلا لم يرجيه قلبتي جي عليم يلا كو خملا نيمي جخ موتاخ فوم جخ فو نيك فوفا ريك لا يلا دو ديف تي نك لو سير نما كو خون دي تفسير بالي وير يختص برحمته موي جاغي يرمنده موم يلا ماي شاغ كو نيه والله يلا سول فضل موي برومي غنيل العظيم غنيل يريا باتاي اي نيغي كونتينيو دي وقتاني اهل الكتاب ni waxtani fi mbir mam solo wa min ahli alkitabi amna ahli alkitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo amna ahli alkitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu lan la koy delo wa minhum amna ci ñom nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayk dula ko dello soko dinkon dinar soxla wat ko dula ko dello illa ma dumta lutul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñ diko wer jox ma sama yef ya amale bon nangam mune bo definu dal mom manam fayl kon ñaari groupe lañu ci alul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len dinkon lu dinkanale bari bari bari dañ la ko jox ku melni abdullah ibn salam am ci groupe bo xamne bo len denkon lu denkal la tuttu dul duñ la ko jox ku melni finhas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamne soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku tej nga am soko denké mom dula ko delo zalika nakh lol nak bi annahum ñom ñi nga xamne so len denké duñ la ko delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakar fil ummiyina ci alal ñi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amulti ñun sabirun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne neeku ñu alul kitab wa yaqulu man yaq Allah ta'ala al-kashib wax ju dul deug wu hum te ñom ya'lamuna xamna ñun li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le gim sheek ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allaha li wurmo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ni ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaaraku ta'ala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusul nenañ asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci wodi suuf ñu diko xëccë ñom ñaar ba dik ci yëne bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yëne tim ne ko nak am nga bayina mu ne ko la yëne tim yëfël bi gënël asyas ne ko wa mu ngok légui ci gënë rek daal di yobbu sama la yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ca dukki ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina nga xamne yastaruna dañuy wéccho bi adillahi ci kullu rek yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccho ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaiika ñi def li la qalaqa lahum am ñu cër fil akhirati bi alakhirah duñ am benn cër bi alakhirah mo taxil ab jaay kat ñuy téré ci am marsandisam mu tey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir martinisam mu cey giñ wax ni wat na tal li la ko jëndé loola jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo wotam jall ci keneen waye wat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen koléré waye manim ak seen giñ samana qalila ulaiika la khalaqa lahum fil akhirah ñooñu duñ am benn cër fu al akhirah yalla ñu tal musal wala yukallimuhumullahu yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla lu xana doomal xiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim dulen xol yawmal xiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim tadulen sel walahum amna yu'adabun alim bugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baxa baxa bax te moy ko leug yalla gi ak ñiñul seen ngiñ ñukoy jinde samaan khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jar moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir diko ñu ñok yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñëwëg yeen ci ay yi nga xam ne moo nekk juróom ñaar fukk ak juróom ñaar insha allahu tabaraka wa taala bu ñu yàlla maye ba ñu fekk ko te tal ko muy aji mu jiri ñëw daañu ko fuusaat ba nga xam ne foofu la yàlla dogal màgg fa.
1: Wassalaatu wassalaam ala asrafil xalq sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi nga xam ne yéenay bokk di déglu rajo bi ci waxtu wii dellu seetu nañu ci seen tafsir quranul karim bi ñu leen di defal aji ma jot ci waxtu wii. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee Ali Imran di ñetteelu saar ci alquranul karim bu jógee ca kaw. Jàngoon nañu ko ci njàng mi li weesu ba àggoon ci ay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar fa sama borom doon waxee إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. واركو تامبلي تي كاتون بروم بي تبارك وتعالى تي آي جورم نياس كاك جورم نيات تي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. يالنا يالا جابالي ني جابالي لين yàlla nee na wa inna minhum am na ci ñoom muy ahlul kitab la fariqan groupe boo xam ne yalwuuna alsinatahum dañuy lem seeni lammiñ bil kitaabi ci bu ñu dee jàng téere bi yàlla wàcce ci ñoom li taxsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jàng min alkitaab yi mi ngi bokk ci téere bi wa waaye day maa huwa min alkitaabi li ñuy jàng bokkul ci téere bi wa yaquluuna ñu cay teg di wax naan huwa li ñuy jàng di ci lem seen lammiñ min indillahi ma nga jóge fa yàlla wa te déedéet maa huwa min indillahi jógewul fa yàlla wa yaquluuna kon daal dañuy wax ala llahi ci yàlla alkasiba wax ju dul dëgg waxuñ te ñoom yaalamuuna xam nañ ne li ñuy wax du dëgg. Moo di ci ahlul kitaab dañu daan def bu fekkee dañuy wax bëgg ñu gëm ne lii ñuy wax ci téere bi ñor la jógee dañuy lem seen lammiñ. Loolu araf di wax bërxël. Bërxël mooy koo xam ne lim lay wax du leer waaye soo ko seet loolu ci biir wax ja ruq soo ko ca bëgg fekk rek dana ca mën a génne ndax wax ji muy wax du doon fenn foo xam ne bi fa la koy jële wala mu ko fay teg. Su ko defee yow yaay jéem a wax ne xëy na lii la ci jublu wala xëy na lii loola suñ ko defee ci seen lammiñ rek da ngay mujj jàpp ne lii ñuy wax mi ni indillahi yàlla ne déedéet wa ma huwa min indillahi jógewul fa yàlla. Yàlla tabaraka wa taala teg ca maa kaana li basharin jaaduwul ci menn mbindeef maa kaana yellut li basharin ci menn mbindeef ak mu mën a doon. Boo xebaatul li basharin def ko tankiir nga xam ne amul alif amul lam mooy lii muy wax amul menn mbindeef mu ko sañ amul menn mbindeef mu ko sañ du góor du jigéen du mag du ndaw yàlla ne lii kenn sañu ko lan an yu'tiyahu llahu yàlla jox ko alkitaaba téere wal xukma jox ko xam-xamu fiq wa nubuwa mu jox ko xam-xamu nubuwa ñetti teranga yii yàlla nee na yellul ci kenn ma ko koy defal summa ginnaaw ga nag yaqulu muy wax moom ma ma defal loolu linnaasi nit ñi naan leen kunu ibadin li nekk leen samay jaam. Yàlla nee na loolu yellul ci kenn ma tànn ko jox ko ñetti teranga yi ba noppi au lieu mun a nekk leen jaami yàlla mun a nekk leen samay jaam yàlla nee na loolu yellul ci kenn loolu kenn du ko def yàlla nee na loolu kenn du ko def. Baatu summa mag ñi buñ ko mësaan jàng dañu ko daan boole ba daawuñu ko fàtte dañu daan wax ne mag ñàkkul bejjaaw gone ñàkkul caay-caay summa ñàkkul sàdda laalakum njool mi soo weesoo lam nga wala soo weesoo mag ma sàddaal ma lam nga summa foo ko fekk day am sàdda waaye li muy tekki mooy ginnaaw ba mbir mi amee. Yàlla nee na su ma joxee nit kitaab muy alquran wala boog téere bu mën a doon wal xukma jox ko fiq mu mën a xam lu nekk fa mu war a tëdd mu koy féetal wan nubuwa wata ma jox ko ak nubuwa mu nekk bi yonent nee na loolu du yàlla ci moom summa ginnaaw ga yaqulu linnaasi muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk leen samay jaam min duni llahi bàyyi fi yàlla mu ne loolu déedéet. Walakin waaye la muy wax moom képp kum tànn ci nit ñi jox la ñett yi la ngay wax mooy kunu rabbaniyina nekk leen ay nit yàlla nekk leen ay nit yàlla bu don ci wolof dañuy wax ñom nek leen ay serigne serigne moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla baye nit ñi li ñuy xëccu mu la dan tek wolof da don wax baatu serigne sahe katu njariñ ko xamne so deme ci mom musa la njariñ manam jangal la ay njariñ waye wolof comme da tayal mu baye baat ba waxatul sahe katu njariñ mu adressé ko banan serigne naka nonu so setlo olof buma sax wax lamiñ mo dan tekki lalukaayu meññi waye lalukaayu meññi dafa gudd ci olof mu koy dag nan lal meññi bam yag mu ne lamiñ mu far yam ta kon buñu ne kunu rabbaniyina nek len ñun ko jogu yalla lañuy don moy nituk yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi tere doko fekk ci yalla lay tere waye doko soñi ci yalla lay degg subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len samay jam kon kunu rabbaniyina bima kuntum tasabbu li nga xamne nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale tere bi ngeen di jangale warna leena def ngeen nek rabbaniyu manam kuy jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor jikoy alquran ndax luko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yar nit doko wax ne melal ni diw dang koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel lolou moy bima kuntum tuallimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax na alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga waré jikko yoyé bima kuntum tuallimuna alkitaba wabima kuntum ak lenen li nga xamne nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari batango tuallimuna ak tadrusuna yep di tekki jang waye tuallimuna jang mi moy so beugé xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran tadrusuna moy so beugé xam alquran nak da ngay jang yep ludul mom ñaari bat la tuallimuna ak tadrusuna tuallimuna ngeen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi lepp da ngay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi lepp kenn dula man nax nga yew waya tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom tok nga jang li ci aduna fi lepp door deg alquran nun la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci wajaba leg anta takhazul malaikata ngeen di jappe malaika yi wan nabiyyin ak yununti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fekk nit ñi naan len jappel len malaaka yi ay yalla jappel len yoonenti ay yalla dedet nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñi jall da nga len di joxoñ ci sawet ñu rombo la dem waye do len joxoñ sa dëng ndax bo joxoñ auto bi sa dëng da lay yel moy tax do wax kunu ibadan li su baba sa dëng nga joxoñ da ngay wax kunu rabbaniyina dal di joxoñ fay su ko defé auto bi traverse rombo la lolu mom bo demé circulation bi da nga ko ci fekk tabarkal ñu li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum dalen di digal bil kufri ci weddi ndax ab yunus te dañu digle weddi ba'da is antum muslimuna ginaaw ba ngeen womato ci yalla santane ba nopi yeedit ab yunus du fekk ñu omatu ci yalla santane tabaraku taala mune len baye len ko fi te ñew di ma jam lool ab yunus du ko wax mukk yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñuy def wax yalla yi tabaraku taala ci barabam ak diko soppek melaw yunus bi sallallahu alaihi wasallam te nek ci seen téré ñu ngi fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yunus bu ñew bu nek yunus bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yunus dañuy jappalante ñom ñepp ño bokk lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne aqadha Allahu yalla jappon na mithaqa an-nabiyyin kullu rabbi yunantiya manam jappante ak ñom ay pact yu ñiñante mo ngi yunanti ya ali musallatu wasallam nga xamne mat ñu 124000 prophète ñom ñep yalla jappante ak ñom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yunant fekk len ngeen di dund

ñewon nañ baat ci juroom ñettelu laaya suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waylun li kulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi ma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha mune toskare ñal na ko xamne soskat la te ku bari bakar la day degg ay yalla ñu koy jang muy degg waye mu nur kelam nekkon melni musuko degg kelam nek degg na ay diko weddi wala degg na ay diko tere waye lola mu ne ca nur ca melni musuko degg ka an lam yasmaha koku fa bashirhu bi azabin alim yadan ku mbugal mu metti fofu lañ taxawon war do rate ci aya jurum ñant wa iza alima min ayatina shay'an ittaqadha uzwa ulaika lahum azabun muhin yalla neena wa iza alima bu xame mom ci nga xamne sos kat la te bari bakar te su degge ñi jang ay yalla yi du ko taxa soppeku su déggee tere bu muy def te ayi tere ko du ko tax a bàyyi kooka nee na wa isa alima bu xamee min ayatinaa ci suñu aayji aay yi say an dara ittaxasaha daf koy jàppi husuwan falkulor su mokkaleb aaya da koy jàppi husuwa dugal ko ci falkulor falkulor yise ko bu dee misik la mu dugal ko ci biir aaye alquran ni lamu ca mokkal ndax do fekk mu kaan foore mu tàmb ñi baqara jëm naa si di ko misige waaye ñi nga xam ne liñ ci mokkal daa bariwut mel ni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi mbaa ikhlaas ak fàlle xek naas yooyu lañ ci mokkal ñooñe ñooy ñi nga xam ne ñooy jël ay yàlla yi tabaraka wa taala di ko fooye yàlla nee na foo leen fekk wa isa alima min ayatina shay'an ittaxadaha husuwa bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko falkolorise di ko fooye loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu tej ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew di gën di xew ba léegi aaye suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy fooye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aaye yi di wax lu rëy rëy rëy ñu di ko fecc aaya ji ñëw ni allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum ñu jël ko ñoom di ko fecc nga xam ne yàlla ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla loola ngay gis ñu di ko fecc yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aayi jëlee ko am po di ko falkolorise ulaayika ñooñu ñëpp lahum am nañu azabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal si yowmal qiyamati yàlla ñu ci yàlla mujjal xam naa ku ko dégg kon te doon ko def wala ku déggoon sa mbokk di ko def wala ku def woon ne def ko woon ñuwul dara nan bàyyi xel ci ñi koy def ak ñi koy déglu yàlla sax daa wax ne subhanahu wa taala koo xam ne kii dégg nga kuy def loola nga di ko déglu yow ci sa bopp toog ak moom fa mu nekk yàlla nee na yéen ñëpp yéen yem waaw yéen ñëpp yéen yem ulaayika lahum azabun muhin min waraihim nekk na ca seen kanam suñu deexee jahannamu sawaraw jahannamu maanaam ñuy def loolu yàlla nee na di foye aayam yi ma nga ca seen kanam sawaraw jahannama di leen xaar aay yàlla yi kasaayi di mag ñi
waxi mag ñi yooyu kuy fent da ngay fent sa wayu bopp, fent sa waxi bopp, waaye bul jël li mag ñi bindoon te tibbe woon ko ci alquran, wala nga jël alquran ci boppam, wala ahadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko way yoo xam ne fa nga koy way nit mën na faa nekk solo cëlin gu baaxut mbaa muy pecc pecc moo xam ne mii ku ne xam ne ne diine day tere am pecc ak yu demee ni ko yooyu, loola daa war a moytu, daa jar a moytu lool. Yàlla ngi tëkku ñuy def loolu, min waraihim jahannam wala yuqni, te du leen fegal anhum ci ñoom maa kasabo lañ faggoo ca jëf ja lan ca amee ci xaalis. Ki bëgg ab kasetam jar ba mu woy ca ayatul kursi, ki bëgg ab kasetam jar ba mu woy ca fàllaxi ak naafi mbaa mu woy ca qasaidi sëriñ seeg yooyu, yàlla mu ne lan ca amee la wala yuqni anhum maa kasabo shay'an, lan ca amee du leen jariñ dara, du leen fegal mbugal ma leen yàlla bëgg mbugal ëllëg. Tabarkàlla, gis nga gaa ñi jël nañu xasida xasaayid yi tabarkàlla ya gën a rëy di ko jugal ci seen yi nga xam ne moom la ñu musigue li may bëgg a wax, yéen ñëpp xam ngeen ko. Tabarkàlla alxalifatul aam day wax ne lu ñëpp xam loo ci wax mu doy, mu di Serigne Saliou, yàlla yàlla yokk ko wér. Du lan ca faggoo du leen mën a fegal dara, wala mattaxasu du leen mën a fegalit la nga xam ne jàpp nañ ko min duunillaahi te du yàlla awliya def koy xarit, loola it du leen mën a fegal mbugal gëlen yàlla bëgg mbugal ëllëg. Walahum am nañu azabun azim, mbugal gu rëy, mbugal gu rëy rëy rëy, yàlla ci yàlla musal. Suratu aljaasiya aya fukk, yàlla neen haza alquran ji hudan ak njub la ngir ñëpp, jàppee leen ko njub. Haza alquran ji hudan ak njub la, jàppee leen ko njub. Dafa ñëw ngir orienté nit ñi ñi ko gëm, mu tëral leen ay atte, mu am ay tere ak ay ndigal. Haza hudan, alquran ji ak njub la. Ña doon wax ihdina as-sirata al-mustaqim nan ko jël ci xam ne ak njub la. Kon nag wàcc fi moom alquran ngir jàppale musiciens yi, wàcc fi moom alquran ngir jàppale fokat ñi. Haga alquran ji hudan ak njub la, ak njubo ko fi taxawaay, wax ne su ngeen bàyyee nangam tey def nangam da ngeen am nangam, loolaa tax alquran wàcc. Walladina kafaru, ñi nga xam ne dañoo weddi nag bi ayati rabbihim, ci seen aaye borom bi weddi ne dug njub, xanaa bëgg koo foy ak loolu. Lahum am nañu azabun, mbugal fu mbugal mooy jóge, min rijzin aliim, ci dëkk xeeti mbugal yoo xam ne yu métti la, yu mënen méttal nit. Asama sori nee na arijsu ashaddul azab, nee na rijs mooy mbugal mi gën a métti ci mbugal yi. Noonu la ko Al-Samakhsari tafsiree tabarkàlla ca tafsiram. Yàlla neena allahu lazi, yàlla ki nga xam ne kenn waru koo xam di ko yar, te it yab ko nee na gàtt xel la rek ma ñàkk xam. Kan mooy yàlla? Allahu lazi, yàlla ki nga xam ne saxara lakumul bahra, moo leen tàggatal géej gi. Waaye ki tàggat géej gi nee na bu kenn jël ay waxam di ko fooye, li tajriyal fulka fiihi, ngir mu dawal, ngir gaal gi daw ca kaw, bi amrihi, ci mbirum yàlla. Nga jël lu toll ni bato teg ci géej gi, mu déqi yor lu diis lu bari loo xam ne lii mën ko jëme ca tabarkàlla fa nga ko soxla. Li tabut wa li tabtaghu min fadli, ngir ngeen mën a war ci bato di sàkku ji ngëneel yàlla wërsëg wu nekk ca barab sàngam, bato déqee fii tege ci kaw ndox mi jëli ko. Tabarkàlla, xam ngeen ne bato day jóge ca bitim réew, gaddu fa ay oto yu oto, déqeeg moom tege ci kaw ndox mi ñëw. Bato déqee fa tabarkàlla sëf ceeb ñëw, bato déqee fa sëf yeneen ak yeneen ay conteneur ak tabarkàlla yeneen yu diis, bato yu sëf ko indi ko fii.
yalla mu ne yalla mi def lolou waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xama ko su neew diko foyal yalla ne lenen lañ ko warna fayal wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko war diko sant kenn ku nekk diko sant ci lim ñu defal ci lolou mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew safal ñam ñu safal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jaziya aya fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mutaggatal len ma fil ardi li ci suuf lepp li ci asam ma fi samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp minhu tukke ci mom li lepp suñu borom tabaaraku ta'ala tagatal ñuko asaman si bi diine ci kaw jawu jine ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarakallah taw di joge ci kaw yépp bi diw ya nek fa yar wak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelem yi tabarakallah ganaay yu yépp mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarakallah yoy yépp do ci am bakkar kenn du rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu day ci kasso bi lañ ñuy denc tabarakallah yalla mi tagal lol neena war nan ko fay lenen ludul di fab ayam yi diko foy wa sa'alim min ayatina shay'an ittaqadha uzwa in fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yone ne moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dinañ jëfëndiko seen xalaat qul waqal waxal ca kaw lillazina amanu ñigam mbolem ñigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru manu jeegal lillazina la yarjuna ayyam allah ñi nga xamne yaakaru ñoo dajeg yalla ëlëk mu ngi dul jëfëndiko ci ñoom jeegal du baax qul ya muhammadil mu'minin yasfahu 'anil kuffar ويتجاوزوا عما يصدر عنهم من الاذى والافعال ني جيغل يفر ييغا خامني گمو ني نه الك يوم القيامه دينا ام ньоญا نانген لين دي جيغل نдах بوغين لين دول جيغل دارا دو با لين دي جيغل مقاتل من شتم رجل من الكفار عمر بمكه فهم ان يبتش به فأمر الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية التفسير الكبير للفقر الرازي جوكي بنار فك جيروم نار قتوم نيت تيمر اك جيروم بن فكو اك نيت مقاتل مني بن واي دفا قص عمر تا مكه عمر جوك نكو دور يالا واتي آية جي ني ديرين لين جيغل نдах نيوم دانيو خاموت ليجز يالا ngir yalla fay qawman nit ño xamne qawman aw nit bima kanu yaksibuna ci lañ doon fagu suñu borom tabaaraku ta'ala fayalen ko yalla neen man amila salihan ku def lu bax mi ngi wax batay ci ñi jël ayami diko foy man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale dara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal wa man asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele wo ni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir bop thumma ginaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi don def lu bax ñi don def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci sen borom suratu al-jathiya ay fuk ak jurum yalla neena ولقد آتينا جوخون نانيو بني اسرائيل بنو اسرائيل جوخون نان لن الكتاب تيري بنيو واخ تورات
والحكمة أقام خمسك والنبوة أكو يننت يب يالي جقنك بني إسرائيل ولقد آتينا جقنن بني إسرائيل الكتاب كيري بجي توراة والحكمة أقام خمسك والنبوة أكو يننت يجقنن بني إسرائيل ورزقناهم نورسق لن من الطيبات كيتي وفضلناهم نتن لن تقلن على العالمين تقوم من نفسين جمعنا لولو لب تبارك الله يالا دفلون نكو بنو إسرائيل الصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم من نكون أنكو بولمر يو محمد ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israël téré ak kewal yi magamak sant ñu won yalla xana noor ci jubati ga lolu motax kon yow li ñi def bu mu la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax asitus sawi ala jalalaini te jukib ñentel ba khatum jurom ben fuk ak jurom man ci suratu al jasiya aya fuk ak jurom ben وآتيناهم نجوخلين بينات يلير من الأمر كبير فما اختلفوا ووتوني إلا من بعد ما جاءهم لدد جنابهم للذكالي العلم قم قم بوير من محمد يلا كيول وبدال لن يتنبلي ووتي من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم قلن لنتخى ووت بغيا بينهم بوغ نكسين ديجنت مدك كنان فترلو بغد نجيت لولا مولن تبينك تعندك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام فخر منه والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف من آية جيدي جنغلة مرمو ييمي متنك لخم خمفم أمرك ووت داور يكتكو فينك خم خم نك سبب بوحاني بدي اندي أقووت متقفين جبلو آي du won xam xam bi dong waye seen djiblu way kon lañ ci doon djiblu moy talabu riyasa bëgg jité ak ne ca kanam lolam lu len dal lola len ko tek loli ko wax moy al faqr razi ca atafirul kabir djukki ñaar ko djom ñaar khatum ñetti mel ak djom ben fuk ak djurom suratul jafia aya fuk ak djurom ñaar inna rabbaka sabrum يقضي دنا أت بينهم سين ديجنت كان يوم القيامة بس التقويب فيما كانوا فيه يختلفون فيما تلف لو خمن كانوا نكون نيو يختلفون فيه دون توت نيب لو نيب ووت تي كاو فوف بو ني ديمي يوم القيامة نيب لا تبارك وتعالى دي أت بام لير ناني إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وهو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله ay ji kon ngi tek baram mushriko ni di len wax ne yene jaar fa nya jaar ñun jekkon jaaron bu ngeen moytuul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati yalla netti banu israël nim len joxe téré nim len joxe fiq nim len joxe nubuwa nim len digge nar len acc euleuk
ñim leen wërsëgal ci al tayyibat mu ne summa ginnaaw gana ba banu israël jeexale, te mooy mission Moussa jeex, mission Issa ñëw jeex, summa ginnaaw gana jaalnaaka def nañu la yow Muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer, ci sharia bu leer, min al amri ci mbir mi nga war a atte sharia yow yaak saw xeet, ñu def la ala tariqatin waadiha wa minhaajin sadiidin rashid min amri di. Loolu mooy sharia. Sharia la yàlla wax yonent bi nag ne ko fattabiha, topp ko moom sharia. Lu ma la wax ci sàcc dee ko doxale noonu, lu ma la wax ci kuray dee ko doxale noonu, lépp lu ma la ci wax ci moom sharia boobu na nga ko defee ni ma la ko sant. Wala tattabi, bul topp nag ahwa allazina la yaalamuuna, bànneexu ñi nga xam ne xamuñu. Maanaam yàlla fii bépp tëral bu ne ci kaw suuf bu dul sharia yàlla nga ko tuddee bànneex. Bépp atte, bépp loi boo xam ne tëdd na ci kaw suuf yàlla tabaraka taala ñi ngi ko tuddee bànneex. Sharia min al amri, fattabiha, toppal sharia bi. Wala tattabi, bul topp ahwa alladina la yaalamuun, bànneexu ñi nga xam ne xamuñu, bànneexu ñi nga xam ne xamuñu. Kon mu ne ko tëral nañ, tëralal nañ lay yoon wu leer, nekk système bu jub te mën a jubale ci mbirum diine. Na nga ko topp, lépp lu ma la ci wax yu ci mbirum diine ju jub ji na nga ko topp, te bul topp bànneexu ñi nga xam ne laa yaalamuuna. Albaydawi ne ma laa tattabi aara al juhaal attaabi ali shahwaat wa hum ru'asaau quraish xaysu qaalu irji ila diini abaayka. Albaydawi ala zaada jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett. Bul topp bànneexu ñi nga xam ne laa yaalamuuna. Yàlla nee na mboolem lu dul sharia bànneex la, te ña ko tëral laa yaalamuun. Ndax ki tëral sharia mooy ki xam adduna si élément yi ci nekk niñ koy boolee ba mu nekk benn assemble. Nit ci élément yi la bokk, nature bi ci la bokk, bay may ci la bokk, ndox mii di taw ci la bokk, énergie bi ci la bokk. Nan lañuy def nag ba coordonné leen ba ñoom ñëpp ñu ànd te duñ yàqalante? Loola yàlla rekk moo ko xam. Ku dul yàlla mënoo coordonné diggante nit ñi ak nature bi, mënoo coordonné sax diggante nit ñi ak nit ñi. Loolu moo tax yàlla ne ñooñu laa yaalamuuna, xamuñu nu ñuy coordonné digg bayna tabiati wal insaan wa bayna al maddati wal insaan wa bayna al ruuxi wal jasadi. Yooye bañ ca lottee ngir topp ko nag moo tax yàlla mu ne bu leen topp lu dul sharia. Moo tax ay ji ñu toll lu am solo la ci jamono yi ñu toll ci summa jaalnaaka ala shariati min al amri fattabiha, topp ko. Bu yemun ci topp ko rek, waaye mu ne wala tattabi, maa ngi lay tere nga topp ahwa allazina la yaalamuun. Ñaari yëf la, maa ngi lay digal nga topp lii, di la tere nga topp leneen lu dul moom. Suratu Zukhruf aya fukk ak juróom ñett. Innahum, ñi lay tëralal lu dul sharia. Innahum, mboolem ñi nangu wut a topp sharia te bëgg nga topp lu dul moom, lan yuxnu anka, mënuñu laa fegal min allahi, ci yàlla su la naree mbugal shay an dara. Mënuñu laa fegal ci yàlla su la naree mbugal shay an dara. Wa inna zalimina, te tooñkat yi kat, te mooy ñi nga xam ne nanguñoo topp sharia, baaduhum awliyaau baad, ñoom dañoo xaritoo. Baaduhum lenn ci ñoom, awliyaau baad, xaritu ña ca des lañ. Wallahu, yàlla nag waliyul muttaqin, moom mooy kilifa ñëpp ñu ko ragal, mooy seen kilifa. War na kon fu mu leen jaarloo ñu jaar fa, fu mu leen joxoñ ñu topp fa,
والله ولي المتقين اما ظالمون تونكدي نك نيوم بعضهم اولياء بعض تونكدي غوري اكو جيغيني اي خريط لاج يالا نك نينا موم موي كليفا موي خريطا كيب كو خامني كي جانغي بوك تي متقوني هذا وحجينا بصائر اي قمقم لا بصائر اي ليرال لا للناس وهدى جبل ورحمه يرمندل لقوم تي نيت ньо خامني يوخنون دي نيو گم يالا گم گو خامني كي گم گو وير لا تي ньо هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوخنون سورة الجاثية آية فنوير يعلن أم حسب نخدف ياكا الذين جتره السيئات نيغا خمنا دنيا فقو أو نيوتير نخدف ياكا أن نجعلهم ندفلين كالذين آمنوا نمن لنيقم وعمل الصالحات تيدف لو باخ يالا داي لاج موني ني ديف جولو جوبو جي تي باخ ناخ دانيو ديف ني يوم الخيام لو نييو ريك ما يمال لا نك ني گمون تاي ديف لو باخ اب لاج لا ناخ نيت دينا ام نياري سورغ ني سورغ بي خيال تول سورغ بي خيال تول ben surga ba tedd neegam di nelaw wala muy ataya ba ci def xey tol ñu ñew ñom ñaar waccendo añalo ndax kenn dana am ñaari mbindam ci sa keur mbindam mi indi wali igiwom lenam tabarkallah tok di rab mbindam mi ñew duggu ci wajwa genn ndab ya raxas dem marché tok ke mum lim fete moy tok di courage rek ya ñu mune ndax ñaari mbindam yi daan yem su wer de kenn ki di koroxe ko def yeuf sax ndax wéru dédd nako fa fet yalla day laaj ndax ñi nga xamné fuñ tolli def njubuti di wax lu jubuti di def lu jubuti ndax dina leen yemal ak ñi nga xamné amanu wa amilus salihati gem nañ yalla té def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen dé sa ama yahkumun liñu atté lu ñaaw la ci kanam tuuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'um wa mamatuhum sa ama yahkumun suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak ben yalla neena وخلق الله تعالى بين السماوات اسمان والارض مو بين السوف كون موم سنا ترل سنا ديغلي سنا تري وخلق الله السماوات والارض بالحق تي دغ ولتجزا اجيت ني مانا فاي كل نفس بكن بونه ما كسبت لم فغون تي لو باخ اك لم فغون تي سفان وهم لا يظلمون تكن دولن توي افرايت من اتخذ الهه هوا اي جيماي بغا جانغ سبب النزولم مانام ليكو تاخ واتي موي نانيو ابو جهلين fa wër ka ba ga benn bis genn guddii and ak benn yéefar bu ñu wax al-walid ibn al-mughira ñuy waxtaan ñoom ñaar ba ak ci mbirum

ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا مودي جروم ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakan programme yar sa bakan modi nafila guddi waratil qur'an waskur isma rabbika watabattal ilayhi fatakhis wakila wasbir ala ma yaqulun ak wahjurhum ajran jamila jurum ñaar yoyu moy programme yar sa bakan ci goor ak ci jigen ku ci noppi man nga yar sa bakan ku ci neppul tabarakallah do noppi ak dembam yak ñi cëm wala ñu aydu wala ñu na mama bet wala ñu na mom kat nangam nangam jurum ñaar yi moy programme yar sa bakan motax alquran ñu ñu ci bi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak mu nek ndol la nafila moy lo xamne du farate ci yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay loolu ngeen tudde ay heures supplémentaires nga xamne dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momit dafa am loolu mu ñu bëgg jël tusbar nga def bu ñu tusbar ba nak fi nga def bu ñu bëgg jël takusan nga def bu ñu jël tus ba nak fi nga def bu ñu jël bu ñu bëgg jël geey nga def bu ñu jël geey ba nak fi nga def nga daldi safaawu jël batay su guddi joté nga tuddu touti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dala koy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci doom adam ñoo xamne shaytan da len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teylu waye bu den nafile gi mom tabaarakallah duñu sug rek sug sigi dañ ne assalamu alaykum duñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxawal taxaw bu jup duñ ko ro ko jup duñ ci jup ci jëri jup ndax lan shaytan moy fexé ba jullu yoy duñ ko respecté soy dem ci jakkay nak nak dañ ci yëm ci sabaram subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julli farata ndax ñoo bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ki ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'asaka mudakkal la rabbuka sabaram bodé deki مقام محمودا مقام غوغر مقام غوغر ت نينانيو مفسروني ني مقام موم موي الشفاعه العظمى مودي رامم غري گم ني رام نيت ني صلى الله عليه وسلم لما خيامي نينا سما خيد نيپاي دوج الجنه كل امتي يدخلون الجنه نيپاي دوج يالا نتي بوك نين نيپ تبارك الله الا من ابا بام ديس كوباج كوباج نك موي كوكو نغوت تات موم نينتي بي عليه الصلاه والسلام ibn abbas dana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul gel ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin dugug deggu wa akhrijni ma ngi la ñaan yalla ma genn sama bammel mu ko rajo sidiqin genn ak deggu waj'alni yalla ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla ma defal sultanan awlay nasira di ndimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngi gor gor na fi munako way boy def ñaar yoy nak bum la taxana bu na nga ci boole dunya ndax yalla do def rek da ne kon nak ñopp na ci mbir yi da ngay cey boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yan nak ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mu khraja sidiq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mu dakhala sidiq wa akhrijni mu khraja sidiq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dina ci mufassiruni nak da fay am ño xamne dañ koy firé المراد دخوله المدينة المنورة وخروجه من مكة المكرمة حين أخرجه المشركون بملني الحسن الضحاك نيوم نون لنكوي تفسيره موي بمي جن مكة دي قداي دي جن مدينة لاني وخني لولا موي وخني وهي الأزهر مودي معنى الأول لأنه سبقه لفظ البحث والقرض الدعاء بالموت على الإيمان والبحث على الإيمان mo di soode seenu nak niyax bi tedde ali salatu wassalam siyax bi nga xamne mo wessu legi day deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala wa qul wa qalna jaa'a dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa'a al haqq dug dug dikna
وزهق الباطل تاخا دمنا.

0: بمعنى سطح نور الحق وضياؤه وهو الإسلام، وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر. جوج آية صلوات الله وسلامه عليه نانا
1: نيوتي سورة الصفين آية جروم بن با عيسى دي واخ ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد لولو ريك موي اي تورم يو خامني جارنا سي جار نوي موم تبارك وتعالى مون كون صلوات الله وسلامه عليه يوند دونغلا مون نخ سنكو فاتي ولا موم مو فاتو داي تخ نين دلو ين سي سين تيست نيكات ييفر داما ني ومن ينقلب كيب كو دلو سي ين على عقبه سي تيست نيكات بييفر فلن يضر الله شيئا دولور يالا دارا لول دو نيال دارا نيب سونو اندون بوكو نيك خولو كي گنا بان يالا تي كو سوف گن كو ويدي لول دو ني تي نغورو يالا كي دارا تبارك وتعالى فلن يضر الله شيئا مير مي كاي سونو لانكلي يالا نون لاي واني واي بن لانكلي يالا دو واني يالا تبارك وتعالى دارا وسيد الله يالا دنا فاي الشاكرين ميغا خامني اي سانتا كون لا نيو ميغا خامني نيوم داني توپ تبارك وتعالى diko topé fi nga xamné mom la yentibi sallallahu alayhi wa sallam alayhi jangale yalla leena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan antamuta mudé illa bi iznillah ben bakkan budé ludul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wash shaja'atu la tanqus minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما ما خامني رجل دو سيوك أو فن أك نجمبار دو ني أو فن لواي مولتو مولتو مولتو مولو فيخ بو مولتو أب علي بن أبي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني دا نغا فيك ديوين دوينا غالاج فك نغا خامني دا نغا فيك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي إلا بسم الله لول نك دا فا نيك كتابا اب بو خامني مؤجلا بو ني ابال لا دنجكو ابال بولي سا دوندي اك سا مور مور دوم ادم اك اك دوندم نوي ان دوما دا مانا دي نك ورسغم ديس في دو جيخغم واي مور موم بودي امو دي دوما دا نيار لا ام مور اك ورسغ ييب نك دنجكاي واخ ريك ورسغ ريسك ورسغ واي مور موي بيغا امي ورسغ با نوبي lim ci togu mbeutim ko ci nabli lola mo jey su mur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy su wursak su mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ku demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay dal dikoy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla ne affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolup aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beugit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nek yalla am nako wa sanajzi da ñu fay ashakirina mun sant kadi sanutihim min fadlina wa rahmatina bihasb shukrihim wa amalihim dañ len fay ci kem ni nga xamne ni la sen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu dunya muy aduna nga xamne tabarakallah dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñunu fi timiri baat ak fukk yon ak jurom baat dunya timiri yon ak fukk yon ak jurom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna yela wonne keuru aduna gi fi lañuy defare keuru alakhirah waye na dub de ko waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu wop yalla neena wa ka ay min nabiy nati yunent wa ka ay bariwana min nabiy jin ki bi yunent qatala qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni خيخنا معه أنك من ربيونا ربيونا imam tabari nena ribbi yo mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fuko defey ribbi yo na idday tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonent djog bi xexi andak aw nit yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi sabilillah ci won yalla nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onko nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onko rabbaniyun yi la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musulun ci onko ñom duñ ci onko ñun kay ñoy def ku bank onko sababu pri metti nga onko tara gi sax tabarakallah nit ñangi onko tambali xali serna kenn ku nekk yaangi jambat xana buñ jambate ñun dañu bëgg musulun ibrahima ibrahim min yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom tur fab taaka tek ci tut ge beug rendi waaw xana ñu dañu bëggul sulu ibrahim mom mi bëggon def lu ñu tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba taski present taski dedet dom adam dafa am lol bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri li ñi joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal nuk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoonu yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbinu rabbaniyuna wala ribbiyuna yoy ki nga xamni dal nanguul yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamni day ëpp sama na yunus yalla no wala nur ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yunus du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw fama wahanu lima asabum fi sabilillah wama da'ufu wama sakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku bëgg muñ ka di la yalla ku bëgg muñ ka di la amna ñoo xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena bëgg na leen lool amna ñoo xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ñu bëggu leen alladheena yuhibbuhumullahu walladheena la yuhibbuhum mu ñalla bëgg ak ñalla bëggut ñooñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanak hawluhum seeni wax lu aduna jafé lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu lu dul ñu rek talal seen loxo ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نانجي رك لا نان ديف نيوم رباني يوني موي دي نان واخني ربنا يا سني بروم اغفر لنا نيوغي لا نان غو سفرال ني جيبل ني ذنوبنا سني بكار واسرافنا اك سني رتش في امرنا تي سني مير وثبت يالنا غا سخال اقدامنا سني تخاو كاي سني ندغو وانظرنا يالنا ني ديملي على القوم الكافرين تي نيغا خامني دانيو ودي نيغا خامني دانيو ودي تبارك وتعالى نغا ديملي ني تي بانيكو واخا فاتاهم الله يالا جوخ لين ثواب الدنيا يولب ادن وحسن ثواب الاخره اك رافتو يولب الاخره يالا جوخ لين ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره اك يولب رافت مو يولو الاخره والله تعالى نك يحب المحسنين كو بغ ني رافتال لاني واخو نانكو سانخ يالا كو بغ ني رافتال لاني موتاخ كو نيك وارغا جيما تاخاو تي دي رافتال نيكو تبارك وتعالى سانتاني اك نيمكو ديغي تي القران غيس نا كون ثواب الدنيا ثواب الاخره موتاخ تي الاخره فودون مثال داغ نان موني بي داو الاخره دو دولار دو فرانسي فا دو دالاسي دو اوغي دو بوتوت la nga xamne moone bo fay daw ci yama xam moy thawab moone gi ñu la tuddu thawab legi nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière bu ñu wax barsax da nga wara wécc ku sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa ben xaliss bu fa dul jaar noy def da ngay jaxle do añ do reer do ndiki do solo do nan parce que moone bi nga duggul fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri bu ñuy waji tukki wala bu ñu rewé ba bañu bëgg ag fu ñag dañuy dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga de ndiko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëli bis nga xëyé fi so fi xëyé ni sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so mu seena def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yowal xiyam accompagnement nangu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul meuna ñak ñew parce que gaay leg leg ñu sédo ko bo démé kon meuna ñak ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15,000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko moné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yobbu rek ding ko ko fa fek inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ñi ngi continuer ñun ci tafsir batay ci alquran karim mune ya ayyul ladina amanu yin ñi gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bu ngeen topé alladina kafaru ñi nga xamne dañoo wedd yalla yarudukum dañ leen dello ala aqabikum ci seen testir ngeen wedd waat yalla ci ngeen leen topé ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom nak ko top ndo nit bu yagge nga mel ñoom mom nit bu top no ko xamni ki reul ci bëtimit nak te top ndo nit nak mom far genn la ci li nga nak kon yobul ci leneen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen delu khasir na perte ngeen delu perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa delu te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiquna khalul mu'minin lama raj'u min uhud لو كان نبيا ما اصابه الذي اصابه فارجعوا الى اخوانكم الى اخوانكم موي بيني جوغي تي اوهوت نيو منافقو دا نيو واخ جولي نالين دي نين سين واجي سودون نبيو اب يونن كون ليبك بيني ام تاي تي اوهوت دونكو ام يالا ني واو غي نين نيو ني واخ لولو في نين لن توبيت نو مودي يين نين مل ني نيو مودي دوما ادم ديغا خامني يالا دا سانتاني ولا يونت ني سانتاني nit ñi ne ca tool ba di def moom mu ne ci ker gi ba par noonu la kaay fii soo ko toppee ca loola mooy tool bi day booy su boobaa kenn du liggéey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasirin bal li fi nekk bu leen leen topp allahu yàlla mawlaakum mooy seen kilifa wa huwa yàlla xayru naasirin moo gëm ci képp kuy dimbale képp kuy dimbale yàlla moo la dàq dimbale yalla mo meuna mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñame daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kep ko xamne ki jogu ci ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yow neena bu len ragal jog len tamu xey dana ñu sanni pour dimbali leen ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xexi non bi yalla yalla neena man limu lay dimbalé moy dama koy tital te ku tit du mëna xex ku tit du mëna xex waaw bima ashraku sababu bokalé bi nga xanam lañu bokalé bi la cial nak moy def ci gogu ci ñom dama dama suy def bokalé day tit manam du firwir dal gisul lo leg leg so de setlu bu baakha bax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne wax musum guddi ñu tok ci beccëk wala bok ci beccëk añ ba nopi naan ataaye ak aw bay dugg seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal loolam ab jul bu wërtamel noor jul lu gisee su gisee lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak kita ngi lu koy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni nga ko wara joxe kon nak mune sa nul xey dañu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ti bima ashraku ci sababu liñ doon bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla waccu wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an-naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mu jëntelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fa ñu nara dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yoonte bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy tit gogu man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xol yi tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek neen fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci jël ci wat ci natalit li nga xamne moy xassa bi muy xassatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deggal na len wa'dahu lam len digon wa laqad sadaqakum Allah yalla deugal len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madin bi du am fi laqad sadaqakum bu fekkon da sang lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko sangé day am fi mais bu sangé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi wor dal moy yalla sadaqakum Allah wa'dahu ba nga xamé na ta'khusunhum yene ngi len di ciop bi ismi hi ci ndugul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet yak dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambale dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limen sonu def nak hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox nak dimilina len ban ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé in tansurullah yansurkum su ngeen dimbale yalla mu dimbale len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diran ngeen fi tok moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pagn pagnoru aduna ba tax ngeen beug wacce fi ngeen nekkon ñu beug sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiye sama loxo mu dal di yem fofu mu dal di jox tak kon yalla ولقد صدقكم الله وعد استحسنهم باسمه حتى اذا فشلتم بني نين يونخه وتنازعتم نين تامبلي قتو في الامر تيمبرني وعزيتم من بعد ما اراكم ما تحبون فكدفي كون مبوكي تي اي جوجو في ني تك سوني لخو ان شاء الله موي اي تيمير اك جوروم فوكو اك جوروم نيار بن سيتي نانيو تي كاتانو بروم بي تبارك وتعالى تي سين درس التفسير القراني biñu baxo di len ko defal ci izaatu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw julligi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñoo won nañu ba ak si won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir nekkili bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñu ko nekkili ñaari xew xew muy qaswatu badrin al-kubra ak qaswatu uhud mu ñaari xara yo xamne ci islam mu ngi bok ci xara yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi qarna len te noni islam yi taxawon ne won lu fi taxawé yalla boole len ñom ñaar di len nekkili ñeke nak qaswatu badr al-kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kimtan alquran bi nga xamé ni ñi gagné nañu badr baad yi ngoy netlé muy gënu deugër bi ñu leen gagné uhud baad yi ngoy netlé fi ñu tollu tay sama bu nusul ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé ni salawatullahi wa salamu alayhi joge na ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu ne li ñu dal naka lañu dalé te yalla mo ne won bu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf ne won dana len dimbilé su fekke dañoo dem ñu gañaleen ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani waqta sarbi wa laqad sadaqakum Allahu wa'da istahussunahum bi idhni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla ni wa laqad sadaqakum deggalal na len deggalal na len Allahu yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon joxna len ko is damono ba nga xamé né tahussunhum yeen ngi len di goob bi ismihi ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala loolu amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxé di ngeen yon joxé nak su baba legi ni xew doontul yalla yeena yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defene moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagné yalla ni len waaw in tansurullah yansurkum sunen ko dimbele mu dimbele len waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem. da ngay def 50% plus soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it nag mooy bi ñu xëyee salawatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom teg leen fi mu leen war a teg ñu nekk juróom fukki sànnikat yi fit ay dann rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog ñi ci des ne ci suuf di jaamaarloo ngeen di jaamaarloo na seen fett yi dal biisnillaa di leen yëkkatendoo di tegandoo su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg-yàgg bu leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko saman wa taa daa di yëg ca kaw fittiyee tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotu bu rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci la ñu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gàñe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñii ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolan néew doole ngi bëgg tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéen a ngum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee bala mi day jot ni muy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit mel ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox watanazaatum ngeen tàmbali xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy seenu bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibun li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen foxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira alaxira ko taxu jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru ceer nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg cette place buñ bokkee jëm cees ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm cees bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox cette place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñëpp te ñu jëm kees ñoom it waa ji doon mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tubarkàll kon ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yaran leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañoo bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira alaxira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yi la yëpp adduna leen taxul jóg ibnu mas'ud nee na moom mënoon ñëw ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defe woon ne su ko giñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaas ya digal ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañ a nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ñu toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg adduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp danga hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunian aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn saaba ci gaañi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn Khattab rek seturu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilil axira yalla ne kon min ko man yurud dunya wa min ko man yurud akhirah ñaar ñu buñu andé ci rek lay jur barkal fuma ginaaw ga nak bañen tambalé gañe ba yoon jox sarafakum mu wal batilen mom yalla anhum ci xel non ya li yabtaliyakum ngir mu natulen non ya wal batiku yek fa ngeen nek kon yeen ngeen fete len suuf fukku ya defam ca xaw dajwa ñu ray ci anko jurum ñaar mu def lu neew bokku na ci ñooñu nga xamne ño fa deson benn sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Madr muy baye tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax benn ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow li sa non yi def di set ci yow li mushriku li julu di def di set ci yow ci ñi nga xamne mo lañu def mo mushriku ni dal di dugg ak jaasem ci biir xex bi ta sek Sa'd ibn Mu'az dal ne ko ayna ya Sa'd watna ci yalla ne al janna ngi may xeyl dal di dugg ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mënu ko xamé ci jam yu metti luddul ab xeeram mom mo ñew xamé ko té lu tax mu xamé ko moy cet barami la gis dal ne ki de Anas ibn Madr la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy min kum man yurdu dunya wa min kum man yurdu al-akhirah mun wala qad afa ankum mon ko yalla bal na len de su len balu ken ken di bi wallahu yalla su fadlan borom ngeneel la ala al mu'minin ti ko gem mun salawatu wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte fet lul jamana ba nga xamé ni tusiduna yene nga yek bu kay wax sahaba yi yene nga yek te dajé fu way xam ci wuraj laqtu fa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan wala talwuna ala ahad tatalu lil kan wala bim ñewé fek baat bi talwuna mu asaf waaw ge ak nun gi dal di jël baatu tal bo ne taluma la muy tekki baat bi wala talwuna tatalu len gestu len ala ahad tikken yaq nañu tit nañu fit ya ngi dal mi daw yek ci kaw do ci war rasul tayyun tibna salawatu wa salamu alayhi yad'ukum mang len di wo fi ukhraakum tisinu mut bu ne won fi waraikum mun na am salawatu wa salamu alayhi nya ngay dem mu top ci ñom way bu ne fi ukhraakum ci balaghatul qur'an moy famu nek mom jëge wu fa salawatu wa salamu alayhi te ma ngay wo sahaba ya ca nam len don wohe kay len ab yunentala lima wax moy deug kay len ab yunentala lima wax moy deug ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna mune kaylen yeen jam yalla yi kaylen ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla yi kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay du song par ben gaay du song par ben do fukk yi defon ci kaw doj wi def ñu lu gem ñet nit radiyallahu anhum yalla yok sen leer te gërem leen lu reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot len mu faye len ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare di ngeen tek salawatu wa salamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci li len fat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo len jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko dañ kumpele ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpele bu ko tek nit dama dama dafa bañ kump manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kump mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kump yalla nak mom dafa dañ kump khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum wa tikin min ba'dil gham ginaw njaqara la titang la lu macce amanatan ko lute yaqati mu tek ca mu'asan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew ngeen ñent lool nak yakhsha ta'ifatan minkum ñi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatun min mbolo man mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakan modi bi ñewé lam waxonté ko rek minkum mayyidu dunya ñoñe bi nga min ci ñewé ak ko lu tegi murale wulen ñom wa minkum mayyidu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga min ci ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayra alhaq mudul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekku ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñanga nan hal lana min al-amr min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni